سلامونا جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غغورې د اف ام 3.4 امن ریډیو نیټورک نن د هفته شنبه ورځ د اسوی کال دروانه میاشي سپتمبر 19 نیټه د اسلامي کال ربيع الثانیش پغما او د هندي کال د 15 نیټه دا د دې وخت مهمو خبرونو سره زیه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو په کوارټ کې د پولیس لائن کې د بمی 14 وروستو اپریشن بشپړ شوی دی د پولیس لخوا دوا نور خودکش بمبار هم هلاک شوی دی د جنوبي وزیرستان اپر جوډیشل سپرډنټن اسپندیار نامعلوم ترانو تختولې دی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سویل افریدی کوارټ ته رسیدلی دی د زخمیانو تنانو د تپوس پختون وروستو د شهیدانو تنانو کورونو سره هم د خواخوږي او د خفګان څرګندونه کړې ده جنوبی وزیرستان کے موٹر سائیکل سورو تنانو باندھی نامعلوم تنانو ڈز اکڑی دی پمکا یو تنہم د ڈز پر محال وجلی شوی دے جمرود کی غیر قانونی کرش پلانٹوں کے خلاف کاروائی شوی دا شپاڑس کرش پلانٹ سیل کڑی شوی دی پنجاب کے روان کال کے دا یوزر اوسپیتو نے زیاد تنان مارانو چیچری دی شپک تنانو خپل جن لا سور کڑے دے حکومت ورستر بلا د پیټرول محصولاتو قیمتونو د زیاتوال رستو تیر شپه د پیټرول محصولاتو قیمتونو کې معمولی کمی خړې ایران د دشمن عناصرو د ملک نه خطرې بچکولو د پاره نور د درې لکه زر لزرا قرباني ورکونکو تنانو سکواډ او ګارډز هم تیار کړی دي افغان عبوری حکومت وایل دي چې پاکستان سره تعلقات خلی دل غواړو سعودي عرب سره هم په همو چارو باندې خبر اترو ته تیار یو ایران د سویډن نا سفارتکار د عمل پری خودو حکم ورکړی دی امریکای د یورپ نا د یو پدری اکثریت سره خپل فوج واپس راغستو باندې غور او فکر شروع کړي د موسم الوب خبرونه هم د بلټن اهم برخه ده اوس باندې کو د خبرونو تفصیل هله ده چې تر پای را سره باندې شي په کوارټ کې تیر ورځ د پولیس لائن کې بمی 14 وروستو ټول ټال اپریشن بشپړ شوی دی اخیری د پولیس لخوا نور دوا خودکش بمبار هم په ډزو کې هلاک شوی دی د سکیورټي ذرایو تر مخه د سهار مونځ وروستو پاک فوج او پولیس فورس په شریکوالو توګه باندې خپل اپریشن بشپړ کړی دی چې وروستو د چاپی پر مهال د ډزو لاملا دوا نور خودکش بمبار هم هلاک کړی دی د سیکورټي ذرایو تر مخه سیکورټي فورسز د پولیس لائن کې د اپریشن بشپړ کړی دی په کوم کې ټول ټال و خوارج هلاک کړی شو دي د سیکورټي ذرایو تر مخه د اپریشن پر مهال نیخ پنیغا د جنرال افیسر کمانډنټ کوارټ لخوا د فاک فوج کمانډو ځوانانو او بم ډیسپوزر سکواډ علاقہ کلیر کړی دا پولیسو ته د غټوله علاقہ حواله کړی دا بلخوا د 14 کې د زخمی او پولیس اهلکارو د مړینې وروسته د نور شهیدانو شمیر هم سیوا شوې ده کوم کې نور دوی شتنان هم په موقع په حق رسیدلی دي د محل خود لیکيږي چې کوارټ کې د بمی 14 وروسته ټول ټال شپږ 55 تنان زخمیان شوي دي او سلیر شتنان خپل جون لا لاس ورکړي دي جنوبی وزیرستان اپر تحصیل جوډیشل سپرنٹن اسپندیار نامعلوم تنانو اقوا کړی دی د پولیس وینا دا چې وتلوالو تنانو موټر سایکل سورو د شپې نا وخت 2 بجې جوډیشل سپرنٹن اسپندیار د کور نه اقوا کړی دی او هغه نامعلوم ځای ته هم منتقل کړی دی د پولیس وینا دا چې اسپندیار د بازیابې لپاره سرچ اپریشن دوامدار دی مختلف ځینو باندې ناکبندی هم لګولې شوې ده چې وروسته د لټون عملیاتو بعد دغه جنوبی وزیرستان جوډیشل سپرنٹن اسپندیار د دوباره را خوشګور د پراخ پل کوشش دوامدار دی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سویل افریدی کوارټ ته رسیدلی دی زخمیانو د تپوس پختنې او شهیدانو کورنو سره د غمرازی او د تعزیت کولو د پاره خپل اظهار هم کړی دی کوارټ کې د پخوانی پولیس لائن کې پرونی ورځ باندې د بمی 14 وروستو وزیر اعلی خیبر پختونخوا سویل افریدی کوارټ ته رسیدلی دی کوم ځای چې د 14 کې زخمی شوو تنانو د تپوس پختنې او د هغې سره د خواخوږۍ د پاره د هغې کورنو ته رسیدلی دی چې

په حالې ویل دي چې واړو چې تیو تراون لبا مالی مرستې هم ورکول کیږي په مخ باندې وزراله سویل فردی د زخمی شو تراون د پاره مالی مرستې او د تپوس پوښتنو د پاره خپل خواخوږي او اظهار هم څرګند کړی دی وزراله زخمی شو تراون ته په مخ هدایات جاری کړی دي چې ټول ټال زخمی شو تراون درې په مخ ټولي طبي مرستې ورکړي شي وزراله ویل دي چې بمی چودلې کې شیر شو تراون خاندانونو سره ملاقات وروسته به ټول لبا وختن د پر لبسې مالی مرستې هم ورکول کیږي چې په مکه باندې د خیبر پختونخوا سره د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شفیع جان هم موجود وو کم چې په مکه باندې د ټولو شیچو تنانو کورنو ته د صبر او د نورو بخښنې لپاره دعاګانې هم غوښتې د جنوبی وزیرستان اپر په ضلع کې په تحصیلي سروکۍ کې نامعلومو تنانو په بروند علاقه کې د موټر سایکل سرو تنانو باندې ډزې کړې دي چې د ډزو پر مهال موټر سایکل سرو تنانو کې یو تن په مخه باندې ساهم ورکړې ده د پولیس دراو تر مخه یوسف محسود په خپل تر سره په موټر سایکل باندې بل خو روان وو چې په لارو په نامعلومو تنانو ناڅاپي ډزې وکړې چې د ډزو پر مهال باندې په مخه یوسف محسود هم خپل جون لاس ورکړې ولی د دې وروسته د هغه تر په حمله کې محفوظ پاتې شوی دی د پولیس راو سرګند کړی دا چې جنوبی وزیرستان کې موټر سایکل سورو لامل د ډزو پیښې تصدیق شوې دي چې په مکه باندې نامعلوم تنان د مختلف اړخونو له خودلې شوې دي ولې د نورو شکمن تنانو د لټون لپاره پولیس خپل لټونی عملیات هم پیل کړي دي په خیبر ضلع تحصیل جمرود علاقې تختبه کې غیر قانوني کرش پلانټ خلاف کاروي شوې ده ضلع انتظامی او متعلقہ محکموں لخوا مشترکہ توګبان آپریشن شروع شوی دی دا کاروئی د امرسیال کمشنر او ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر جمرود پامشرے کی شوی دا کمگجیش پالس کرش پلانٹ ہم سیل کری شوی دی او ددی حوالے سره مالکان د غټول مشینری او د غټول سامان بل جتا منتقل کول حوالے سره ہدایات هم جاری شوی دی یاد دی وی چې ضلع انتظامی لخوا د غیر قانونی تنصیباتو خلاف کاروئی کول حوالے سره اعلان هم شوی دی چې رستو په جمرود کی غیر قانونی کرش پلانٹس خلاف کاروئی شوی دا او شپاڑس نور کرش پلانٹس هم سیل کړی شوی دی پنجاب کې پاروان کال دو درش پګشتم کې یو زر او شپیتو نه زیات تنان مارانو چیچلی دي کوم کې چې شپږو تنان هم خپل جون لا لاس ورکړی دی یاد دی چې د پنجاب په اوچیز خور باندې دا ځکه اسما ماران شتون لري کوم چې زمیندارانو ته پټو کې د چیچل نه سیوا بل څه نه ورکوي چې پر مهال باندې پکې زیاتره ماران خطرناک خودلی شوی دي ریسکو چرواکو په خپل رپورٹ کې خودلی دا چې جنوري نه د اگست یو درشم نیټې پورې د دوه درش پګشتم رپورٹ تر مخه د مارانو چیچول عملا یو زر او شپږ تنان زپلی شوی دي کم چې شپږ تنان خپل جون لا لاس ورکړی دي او په رپورٹ کې پډاګه شوی دا ریسکو چرواک تر مخه رپورٹ کې زیاده شوی دا چې د مارانو د چیچول عملا شپږ سوا سول سړی او سلور سوا شپږ سلویخ زنانه زپلی شوی دي ترجمان د محکما وایلډ لایف تر مخه د باران کې د کچا ودانو او په نور زینو کې کم چې اوبو جمع کیږي د هغې له امله ماران خشک او محفوظ ځای ته خپل ځان رسوي چې د بادو په لور رخ کوي او دغلتا پر مهال زیاتره تنان مارانو چیچري دي چې رستو په دې کې شپږ تنان خپل جون لا لاس ورکړی دی د وایلډ لایف محکمې ترجمان زیاده کړی دا چې وګړي د ماران نه د چیچلو د بچ کېدو د پاره خپل طریقې کار په کار راولي کم چې د ریسکو چارواکو لخوا دي ته خودلی شوی دی او په موقع دی په دغه وخت باندې ریسکو چارواکي خبردار کړي حکومت دولت سره د مرنی مور سره کبي ورستر بلا د پټرول محصولاتو قیمتونو کې زیاتوالی کیږي چې روسي او وار بیا تیر شپه د پټرول محصولاتو قیمتونو کې د وفاقي حکومت لخوا معمولی کمی ریکارډ شوی دی پټرولیم ډیویژن لخوا جاری لامی تر مخه د پټرول قیمت کې یو روپے پنځه پیتی پیسې لیټر کمی شوی دی چې رستو د پټرول نوې قیمت درې سو یو کم نوي او سوالس روپے ټاکلې شوی دی د ډیزل قیمت هم اتیا اتیا پیسې لیټر کم شوی دی چې رستو د ډیزل نوې قیمت سلور سوا سلور روپے او سلور پیسې ټاکلې شوی دی بلخوا په نړیوال منډې کې هم د پټرول او ډیزل محصولاتو قیمتونو کې ورځ تر بلا زیاتوالی کیږي چې رستو د ویسټ ټیکساس انټرمیډیټ خامتولو قیمت کې هم زیاتوالی شوی دی ایران د دشمن عناصرو نه د ملک خطرې بچکولو په خاطر باندې د ملک دننه درې لکه دیرلس زره ملک قرباني ورکوونکي اسکواډ او ګارد تیار کړی دی دا عمل پروند د جمعې په ورځ په ایران سرخار تهران کې
امام حسین اسکوائر انقلاب اسکوائر پوری لویا جلوس استیشو دی پاکم کچی جانفدا مهم او نور لاکونا بٹالیز او مختلف قسم شبوس تر ترتنو کی تنانو شرکت کړی دی پاکم کچی خپل ځان په دو ورکولو د خپل مل د غا ارتقا په خاطر ځان قربانی کون کی او نور تنان په دغه اسکواډ کې شامل شوی دی دا منتظمین لخوا خود ریشو داش دغه عمل بنیادی مقصد او نوم جانفدا مهم پرانستی شوی دی په دغه جانفدا مهم کې زیاتره تنانو ګډون کړی دی او خپل ځان د سکیورټی ته حواله کړی دی د ریلی تر خطاب کور په محل باندې د بسی تنظیم مشر حسین طائف ویل دی جانفدا مهم د دنیا ټول نلوي جنگي تاریخ کې اولوي عوامي مهم دی کومر د ایران جمهوریت او د نور خطرو بچکدو په خاطر باندې خپل خواهوګي او مزاحمت ټول دنیا ته پډاګ کړی د افغان طالبانو ترجمان زیب الله مجاهد ویل دی چې افغانستان پاکستان سره ښه تعلقات او خو مرستې کول غواړي ولې توقع ده چې سعودي عرب او دواړه ملکونو ترمنځ مسلو حل لپاره خپل کوټل عملیات پیدا کړي د میډیا تر مخه د خبرو تر پر مهال زیب الله مجاهد ویل دی چې افغانستان پاکستان سره د خبرو اترو او د مرستې لپاره تم سرګندوي او دواړه ملکونو ترمنځ د شخړې حل لپاره سعودي عرب سره په شریکوالو توګه کوشش ته خیر مقدم وایي کوم زمونږ اخلاقي او اسلامي لوی فریضه ده چې د نورو قوتونو پر ضد باندې موږ د سعودي عرب سره چمتو شو او د خپل هڅې او هیلې دوامدار وساتو ایرانی سفارتخانه اهلکار د ملک نه بریښودو فیصله باندې ایران هم د سویډن سفارتکار پاتسل ویګنټو کې د ملک پر هدو حکم ورکړی دی ایرانی سفارتخانه د اهلکار د ملک نه وستو فیصله باندې ایران د سویډن سفیر وزارت خارجه راوخت دی او احتجاج ریکارډ کول درسته د سویډن ایرانی پالیسي په مکمل توګه تباکون ګرځولې ده د ایران د سکیورټی چارو مداخلت کې متعلق سٹاک ہوم باندې الزامات لګې دروستو بې بنیاد ګرځولې شوې دي ول د ایران مخالف عناصر سویډن کې د سرګرمو جدت پر کول باندې اعتراض هم پورته شوې دي د ایرانی خارجه چارو وزارت ترجمان دا ودا چې سویډن د اسرائیلي حکومت په دبو کې راغلي د ایرانی هلکاري د ملک ناوستو فیصله کړې ده د سویډن سفارتکار اتسل به ګنټو کې د ملک پر خودو حکم جاری کړی دی امریکا دا یورپ نا یو پردری د خپل فوجي تعینات کړی شوی اهلکار واپس بیا راغستو فیصله کړی دا د دې حوالی سره میډیا پډای کړی دا چې دویم تر نه زیات فوجان واپس شامل کړی شوی دي او دا یو نه زیات شخص منصوبو د پاره با سرور تر نه زیات فوجان سره په مقابله کې الوتکی بحری جهازونه او اسلحه هم واپس راغستو فیصله شوی دا د میډیا لخوا دا وشوی دا امریکایي میډیا په خپل یو رپورت کې پډای کړی دا فیصله مو هغه وخت کړی دا چرته چې جرمني اټلی او اسپین کې موجوده امریکایي فوجان باندې لاګو شو ولی سو فوجان روس تر نږدې مشرقي یورپ ته منتقل کولو باندې غور اهم شو رپورت زیاده کړی دا چې امریکایي د دفاع وزارت ویل دي چې د تجز باندې جایزه اغوستو کې خپل کار شروع شو دی او ختمي فیصله به نومبر کې هم کولی شي او اوس باندې کو دا لوب خبرونه پا ہرار اسٹیڈیم کے آسٹریلیا یوردنی سیریز کے دویم میچ کی زمباب ویلا سلور تیرنجن سرا مات ورکڑی اور سیریز پا خپل نم کر دے آسٹریلیا پا ہرار کی لوبوریشی میچ کی دا زمباب دعوت پانی ڈمبے بیٹنگ کرو اور پا مقررہ پانجوز ارنو کی دشپک وکٹ بزیان دری سوا اور شپک پانجوز رنجن جھوکڑیو کم کچی آسٹریلیا لخوا ٹریوڈ سیڈ یوسل اور دولت رنجن جھوکڑیو دا ٹاکر جی حد پا جواب کی دا زمبابوے ٹول ٹیم اتسل وی خشاری دری ارون کی دو سوا دو اویا رنجن جوکڑی اور ٹول ٹیم اوچی ودے کمرستو چی لو با پاسلو ارتیا رنجن سرا بیلل دا ہم دا وشان بلخوا دا پاکستان فیڈریشن انٹرنیشنل ہاکی ایف آئی ایچ دا ورلڈ کپ میجک اسکل اوارڈ اعلان کر دے دا پاکستان عبدالرحمان دا مینز کیٹیگری کی دا میجک اسکل اوارڈ دا پارا نمبر کلش ہو دے عبدالرحمان دا ویلز خلاف میچ کی شاندار 3D اسکلز مظاہرہ کرے وا چروسی سلو دفاعی لوپاڑ دا ڈاچ ورکڑی او خو گول کیپر گردے دل دے پاکستانی گول کیپر لوپاڑ تا پدی حوالے سرا سلور سلو فیصد پوری اٹھنا ہم ملو شو دی اوسی اور نظر دا موسم پا موسمیات درمخا د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو
ٹانگ کرک ڈیری خان میرالی میرانچا رزمک خیبر ہنگو بنو اور نورشو خواسیموں کی دہرت درجہ 33 ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے در میں تناسب 2% ریکارڈ کرے شوے ہم دغشان دا موسمیات محکمے ترمخہ دا خیبر پختونخوا پر شمالی برخو شنگلہ بیشام کولے پالس بٹگرام تاکوٹ غازی اور کوہستان کی دہرت درجہ 20 ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے در میں تناسب 33% ریکارڈ کرے شوے ہم دغشان نر نن ماخام 16 منٹ رپاسا پاشپک بجی ڈوب شوے اور سبا سہر یو منٹ کم پاشپک بجی با سیر وہی ہم دا اتردی تمام مہم نیوز اپڈیٹ تا سوار دے احمد زار نا دا نور خبرنو او معلومات را پارا امن ریڈیو نیٹورک سراو سے اس ورک احمد زار لیجیے دلوی اللہ پامان چکم پخیر.

0: کریمونه ډېر مولا غوالي په مخ دا غونه را کاړي ما چې ټیک ټاک کریم دی را واړي او ما چې په مخ دی لا غوالي لا هغه ورج نه یک شال کړم ما نا
1: او سید رحمانه دا خدر فیجان دا شو ټایم شو یار
2: او کمرانه رضا بیا خو چې ریډیو ان کو

اخجوی چی لاسونا می پا مخ خکولوی او ما تا گوری لاسونا می پا مخ خکولوی او ما تا گوری دسترگو نیسم اوخ کزی او ما تا گوری او پا دی وجه می لاس دشمن لنور زیارانو پدی وځ مې لاس دشمن لنور زیارانو چې دی بس ازار کوي چې مری او ما ته ګوري او کمسې په ګو باندې ټلۍ وهي زنګيږي کمسې په ګو باندې ټلۍ وهي زنګيږي وګوره لګیا د خپل پړوکه په غاخونو کې چې چی او ما ته ګوري او خکارا ویلی نسی خود دلی دا اختر غواری خکارا ویلی نسی خود دلی دا اختر غواری لگیا دا صد زان سر بنگری بنگری کوی او ما تا گوری خکارا ویلی نسی خود دلی دا اختر غواری لگیا دا صد زان سر بنگری بنگری کوی او ما تا گوری های پا نکری زبان دی خپل نم سر ملگرو پلاس باندې زمان ملکی او ما ته ګوري السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ټولو خزو د ټانک خلکو ته ډېر زیات هرکلی ستړي مسیو په خیر راغلی خیر راغلاس ویلکم جنو وایم وایم چې څنګه موږ چل دو څنګه حال دو څنګه تیریږي ستاسو د خپل غوند ژوند بالکل جناب داد اف ام 88.4 امن ریډیو ټانک او ما ته ویل کیږي ډاکټر رفی جان خان ډاکټر رفی جان ستاسو خدمت ته حاضر دي چرته هم د چا د سکین مسلی وی چا د هم د سکین په حوالی سر سے پرابلم سپومی وی دانی وی داغونه وی تیر سری انشاءاللہ یو ڈاکٹر آئل روان دی جی یو بہترین آئل روان دی اور اسپیشلی سٹاف دے پائے روان دی

0: خجوچی اسلام علیکم رفیجان بھائی پروگرام زبردستی خوند جند اخلو او ټول مینوال ته سلام کو حافظ بھائی د جوسنا حافظ صاحب ډیر عزت منه کوم حافظ حافظ صاحب ډیر عزت مهرباني جوس کی زمون کریم دادی سره ملاوی شي په سولو دکان چی او سید الرحمن وای چې وایر ډیر زبردست پروگرام یو جهان مننه کوم الله مو آباد ساته اسانیا گنڈافور منگل میچ کی ٹک ٹاک کریم خرید لی ہے 300 روپے میں نیلیاں کو لڑکی والی تصویر ہے ہمارے لیے پیکج نہیں ہے بھائی آر جے نثار کون ہے کس کا نمبر دیا تھا ہاں جی یہ نثار جو ہے نا ہمارا ادھر ڈسٹریبیوشن بھی ہے ہمارا سب کچھ ہے وہاں پہ پروگرام بھی کرتے ہیں وہ سب کچھ وہ کرتے ہیں ٹھیک ہے سانیا گنجاپور ٹک ٹاک کریم لیا ہے اس نے بہت بہت شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ تو بالکل جناب تمام لسنر کے لیے اسپیشلی ایک نظم ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں اسپیشل کلثوم کے لیے لیلا کے لیے اینی وے نازش کے لیے تمام بہنوں بھائیوں کے لیے ایک نظم دونوں تھے نظم پیش کو مجھے سید الرحمان بھائی ولی رحمان بھائی دین علاوہ زمون گسوم رحم ابراہیم بھائی دی جی فیضان بھائی دی جی ٹول دو پارا اسپیشلی دا نظم ڈیڈیکیٹ کو بیا دی نظم سر مونگتا سن زوم اسپیشل دا نظم زما ٹول خوزو خوین دورن دو پارا چ کوم خوین دورن زمون گ پروگرام سر ډیر مینا ساتھی او زمون گ پروگرام ډیر زیات خوشی او زمون گ پروگرام سر مینا ساتھی او زمون گ پروگرام نه بنا بلا خوندون اخلی ٹول خوین دورن دو پارا
1: نظم وزیر فرمایش تا ار جی جان ڈالے دی وی ٹک ٹاک لسنر تا
0: ٹول ٹک ٹاک لسنر دا نظم ڈالے وی او وی چی
1: سارا بنا چڑے کانا
0: خجوی چی د مخام منز می چی جماعت کی اوکو چرت سوک پا عشق کی ناکام شوی دی پا مینہ کی ناکام شوی دی دن دا اغی اوک کی صدا اغی صدا سی دا وی چی د مخام منز می چی جماعت کی اوکو کور تراغلم او خپل مور سر د کٹ پلنگ کین استما نسا پا ڈب ڈب سوچا ور دا کسی وڈب و مور می ویل زویت ورشا چی ور سوک ڈب وی کسوک ملنگو بیا سخیر ور لوروبا سخو بیا ور توایا مونگ تا دیر دعا گانی کوا چی مور می روغسی او پلار می دا نشی نواوڑی او زو ازگار گرزم چی مال خدای سکار راکڑی مویل چی خموری را پاس دما ور می کلو کرو مویل سر آورم ورک گوڑا خوچی می بر ور تو کتل حیران پاتی شوم خپېبلی او سر سرتور ولیونۍ ولاړه ما لاس ویل چې د هغې نه مخکې دا لګیا شوه ویل یې مور سره مې ستا په سر جګړه وکړه کور کې چې کار کوي هم تا پسې کنځلې کوي وایي چې خدای دې ورک کړي په تویزون یې را لور غرک کړه وای چې خدای دې ورک کړي په تویزون یې را لور غرک کړه بس زه پاخه راغلم ما کور پرېخوسته ما مور پرېخوسته رضا چې دواړه د دې خلکو چرته لرې لاړ شو ما ویل چې نه لیونۍ دا څه کړې دنیا به څه وایي چې د پلنکې خان لور د سپی چا سره وتښتې دا پلار به دې مړ شي له خفګانه دا زیتې مه کوه زه کور ته لاړه شه او ښه په ارام کور ودشه سحر که جون و نو په دې به بیا خبره کوو دا په ژړا شوه ویل یې ته هم بې وفا وختې ما خو به ستا په مینه ملا ته لسه خبرم پتلو بلاړه شم خو ته مې یوه خبره واروه سحر چې مړوم نو بیا چې جنازې ته رانشې دا کور ته لاړله او زه هم واپس کور ته راغلم چې کور ته راغلم نو مور مې ویل چې څوک و بهر چې ورسره دې دومره وخت تیر کو ملنګ نه اوسو ما ویل چې نه مورې ملنګ نه و ملګری مې و راته یې ویل سبا به زو او د چا ګوډ به کوو مور ته مې دا خبره وکړه او کوټې ته لاړم په کټ کې داسې بې بلخته بې تلۍ سملستم او بیا په ځان باندې پوه نه شم و د شوي وم سحر مې سترګې د ملا په اذان پرانیستلې پرانستلې په کټ کې کېناستم او زر مې کلمه وویله ما ویل چې پاسم اودس وکم مونځ وکم په دې کې بیا لوډ سپیکر وګړنګېدو ویل مسلمانانو یو د مړي اعلان هم واروئ زمونږ د کلي پلنکې خان لور په حق ورسېده د کلي خلکو یو یو کټ رواخلئ هلته راشئ اعلان مې واروئ خو ما ویل جوړې خوب وینما چې دروازې ته مې نظر شول نو مور مې راغ راته یې ویل بچیه پاسه لیونۍ مړه شوی خیر د نن ګوټ له مزه نن د مړي ځای له ورشه مور مې خبر بر لا پورا مکمل کړي نه وا ز زر را پاسې د موسی د حل ته ورغلم ما حل ته چې ورغلم یو شور جوړو غوغا جوړه وا مور به چې کړي چې یاله ونې پاسه کنه زما خوږی زما وړې لور را پاسه کنه پلان له چای ورکا ورونه جامې کې دوا پلار لدی چای ورکا اورون لجامے کی دوا بیا تلے جڑو کو بیا لوخی د ټول کورو وینزا دلے منی پکور به وخت او قیامت راغله یوس کسان دی خو ولاړو زی خال راغلم ماتری تپوسو کو چې دالې ونی سنگم لشوای ورته وی چې سیاست شهید نه خبر ما وی چې نه خلک مپوی کنه ای ورته وی چې دا چې وپچا مې نه هغه سپیره هغه بدبخت دی لزړه ماتره لو دی د ژوند پنی ملاره کې تنخوا پرې خوسته نو دی په دغه وجه زهر اوس کل ځان مړکو دلے ونی د خلی خبره خو را یاد شولا سحر چې مړو ما نو بیا چې جنازې تران شې ما ویل پښتون یما په ژوند لزهن نه درزم خو چې ځان مړک منو تاسو ربه یو ځای شمه په دغه خیال باندې واپس کور ته راورسیدم چې لیونۍ نشته نو زه په دنیا سکوم چې کور ته راغنم نو مور مې په سلګو کې وویل زویا په سترګو مې تیاره ده جوړې زه هم مرم ما ویل چې خدای بخیر کې مورې داسې مه وایه ته ګاډه مې راوسته او زر مې هسپتال ته بوتله په هسپتال کې ډاکټرانو ورله چیکپ وکړو ویلې ځوانه دا داخله که چې بوی ننځې په هسپتال کې مې 15 ورځې تېرې کړلې راسره غم د خپلې مور نه هر څه ښې د لیونۍ دپاره من نشومه د خپلې مور دپاره ژوند کوم څومره بې وسه وي مجبوره مینه څومره بې وسه وي مجبوره مینه څومره بې وسه وي مجبوره مینه څومره بې وسه وي مجبوره مینه

به سوچ کوي چې زما د حسن راز څه دی، خو زیات تر جینکې یو بل ته خپل د حسن راز نه ښیي، خو زه به خپل راز خامخا خپل خویندو ته ښیم چې زما د حسن راز څه دی. زما د حسن راز دا هغه کریم دی.

راتلی شي په 0335 435 15 باندې د ازمان کاسمیټکس پاکستان مونگا چکن پروڈکٹ دی 30 پروڈکٹ دی ساسو ویختو د کلا ساسو ویختو د خیال ساتلو د پارا په هغه کې سلور قسم شیمپو او سلور قسم بیوٹی هیر اویل یعنی د تیل چکم دی د ویختو تیل چکم دی هغه

نو ازا کانسپریکس پاکستان په لګ وخت کې دومره ډیر پروډکټ زکه جوړ کړل چې هغه خلکو بروسو غټلا خلکو ٹرسٹ کو یعنی خلق هغه سن کی ډیر ځات شو هغه ډیمانډ شروع کو چې اور اسا کانسپریکس پاکستان کپنی ته بار بار دغه میسج کول شروع کړل دغه تاسو کول شروع کړل چې تاسو زیات نه زیات پروډکټ لانچ کړئ تاسو زیات نه زیات مختلف قسم والا شیمپو مختلف قسم والا آئل چې کوم دې تیار کړئ زکه چې کله کمپنی لانچ شي کنه نو هغه په خپل مرزه باندې چرته هم دومره پروډکټ نه لانچ کوي چرته هم دومره پروډکټ چې کوم دی په مارکیټ کې نه اویلیبل کوي زکه چې هغه چې یا به څوک اغلی با یا به څوک انټرسټ ساتي یا به نه ساتي خو اسا کاسمیٹکس پاکستان په دومره کم وخت کې دومره ډیر پروډکټ زکه جوړ کړل چې د خلکو ډیمانډ سیوا شو د اوریدونکو ډیمانډ سیوا شو او د پروډکټ اغستونکو چې کوم دی ډیر شو هغې دغه غوښتنه شروع کړله هغې دغه تپوس شروع کړ بار بار ویلي شروع کړل چې تاسو په ازرا کاسمیٹکس پاکستان کې چې کوم دی دغه مختلف قسم پروڈکٹ هم لانچ کړي دغه مختلف قسم پروڈکٹ چکم دے ها هم په مارکیټ کې اویلیبل کړي اور مارکیټ ته راوړي نو ځکه اسنا کاسمیٹکس پاکستان دومره ډیر پروڈکٹ لانچ کړل اور اویلیبل کړل هغه د وجه دغه وا چې خلکو انټرسټ ساتو خلکو ډیمانډ کو اغستن کو بار بار ویلې چې آو تاسو لانچ کړئ زموږ د پاره دغه پروڈکٹ راوړي او اویلیبل کړئ نو دا دسره وجه کیږي دا صرف اور صرف د ریزلټ د وجه چې کله کمپنی په خپل پروډکټ کې ریزلټ واچوي چې کله کمپنی په خپل پروډکټ کې ریزلټ شامل کړي نو بیا خلکو ډیمانډ هم سی واشي هغه سن کې بار بار دغه غوښتنه هم کوي

0: السلام علیکم.
1: السلام ورحمۃ اللہ.
0: په خیر علی جی سړي مشي
1: خیر ورغ خپل علي جی دا کم دي کم رېډونه تر سوا درتي په سبا سمره جی
0: څنګه جی پوې نشوما
1: نو څه کم ټیشن نه دا پروګرام دی زموږ سوا نن مر جی تاسو ولا
0: تاسو کم زی
1: 84.4
0: نو هغه هغه आवाज نه درځي تاسو د وانین پر ریډیو اوري کده ټانک پر ریډیو بس دا بس نه ازمان به ته پته یې کنه چې آواز ولې نه درځي تاسو له زه سنوم دې
1: کولاچی
0: نه
1: کولاچی
0: نه اوکے جی الګ نه ازمان به کولاچی ته آواز درازي
1: شکریہ.

اوکې جی بالکل دا زمونږ د اوریدونکو مینا ده دا زمونږ د اوریدونکو خلوص دی چې راشي پروګرام کې برخه واخلي وای چې راغلی زمونږ خو ګرور وای چې تاسو پروډکټ اخلم خو دکان بند ان شاء الله وای ورزم با پروډکټ باخلم کال به درته کوم نو بالکل دا ٹرسٹ دی دا اعتماد دی دا د اجنا کاسمیٹکس پاکستان کمال دی د اوریدونکو د اغیستونکو زمونږه چې کم

0: زسمیر د مصری بانډا محل حسن هیلنا ز په مصری بانډا کې د تیرو لسو کارونه د کاسمیټکس کاروبار کوما پکور کې ملکی او غیر ملکی هر قسمه پروډکټ خرڅوما ما په ژوند کې داسې کمپنی نه لیدلی چې خلک وسره دومره مینه او خلکو ته دومره فائدہ ملاویږي هغه کمپنی د اشما کمپنی ده چې اچھا اشما پروډکټ پکاري ما سره ملاویږي او په ګارانټي سره ورکوم پاکستان زندہ باد اشما کاسمیټکس پاینده باد
1: شبنم کی کل مرا گلال مشندہ
2: مہنور یم د پشاور نه لاسټ ټو ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وا دانی او داغونه او په مخ الله گوا دی ډیر علاج می ورلا وکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه کی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخ باندې دانی وی داغونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز ان شاء اللہ مغبم مکمل سفر

ګرانو مینوالو، تاسو ټولو ته د هوا په لهرونو په چپو باندې د مینې محبت نه د خلوص نه ډک ډک سلامونه وړاندې کوم. ګرانو مینوالو، ماته ویل کېږي ستاسو کوربه اکرام خان او تاسو د وخت کې زما آواز الحمدلله زما د سټوډیو اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براه راست ولای قربان زما تاسو سره هر سحر ملګرتیا کیږي د لسو بجو نواله تر یولسو بجو پورې. او نن د اتوار سحر دی، تاسو په کورونو کې زما آواز زلمی ریډیو نو شیرا باندې اوري، آواز اف ام اٹک باندې اوري، او دینه علاوه امید ریډیو 400 اور امن ریډیو ٹانک، امن ریډیو کرک، گلوبل اف ایم 91.

0: او دین علاوه چې کوم دی نو 88.0 لکی 88 باندې ماشاءالله پټولو چینل باندې انیر یم او پټولو فریکوئنسیانو باندې تاسو زما आवाज چې کوم دی هغه بالکل کلیئر اوري زلمی ریڈیو نو شیرا باندې زما تاسو سره د ماسخوتن نه هونواله لسو پورې ملګرتیا کیږي د شانتی ګلوبل اف ام 91 ڈی ای خان اور 88.0 لکی 88 باندې شپې نه هونواله لسو پورې هم زستا سو خدمت کې حاضر یم او دین علاوه چې کوم امن ریډیو ټانک دی اور امن ریډیو کرک دی نو په دې باندې د مازیګر درې ونه سلور پورې او د شپې نه هونه لسو پورې دا ستاسو خدمت کې زه حاضر یم بیگام هم در سره پروگرام شوی او اوس هم در سره زما پروگرام چې کوم دی نو هغه بالکل لایف دی بالکل براه راست دی کوم رونه خویندې زما د نیټ په لیکه باندې پروگرام اوري هغوی تم په خپل پروگرام کې ویلکم په خیر رالی ستړي مشي ویما که هغه د خیبر پختونخوا نه بهر دي او که د پاکستان نه بهر دي په افغانستان کې دي کله کله سوچ کوم چې دا ټول دنیا په پښتو باندې پوهېدی نو څومره به خوا کنه لکه ژبې څومره ډېرې دي الک اوس فارسی جب شوی او دغه شانتی بیا چې ته عرب ملکونو ته لاړ شي عرب زبان شي ها نور داسې پکې چاینیز دی او بلا جبی دی نو انسان چې کوم دی کنه هغه بیا پوهیږي نه یا کنورسیشن چې کوم دی هغه ګران شي یا کمیونیکیشن ګران شي یو بل پویول چې کوم دی نو هغه ګران شي نو کله کله سوچ کوم چې دا ټول پښتانه وي لکه زموږ د افغانستان رونو خویندو په شانتي ها نو څنګه په اسانه باندې انسان چې کوم دی هغه یو بل پویولی شي اور زمونگا امدادی پی خور خلق امدادی خیبر پختونخوا خلق چکم دے نو آغا دغا افغانستان تتلی دی نو ما شاء اللہ اگوی زمونگا اشما پروڈکٹ ہم پیجنی اور زمونگا پروگرام ہم پیجنی اور زمونگا لنک ہم پیجنی نو دا نیٹ پہ لی کبانے دے رونا خویندی زمونگا پروگرام ہو ری پا دیا کوڑی کی یو دکاندار دے لال محمد اس خو نشتا اور دکانی اوس ہم شتا خو لال محمد رور میں نشتا نو لال محمد دیم افغانستان ته تلی دی مخکې ورځو کې را تکالو کړو شي کرام بھائی اور پروڈکٹ خو پروڈکٹ دی خو زمونږ د کور خلک وایي چې را پروگرام ډیر زیات دی کرام بھائی یادی نو دا پروگرام بسنګ او نو بیا مې ورته لینک ور سند کړو نو په لینک باندې چې کوم دی کنه نو ماشاءالله هغه په افغانستان کې زمونږ پروگرام ریګولر اوري نو اوس داسی دکانداران داسی لوی لوی دکانداران داسی غټ غټ دکانداران چې هغه په خپل کورونو کې ماشاءالله زمونږ پروګرام اوري او زمونږ پروډکټ استعمالوي نو دا هر څه زمونږ لپاره یو خواب یو خوب بلکې زمونږ یو خواهش او زمونږ یو ارمان چې موږ به دې ځای ته څنګه ورسو چې داسې غټ غټ دکانداران به زمونږ نامه وپیژني او زمونږ پروډکټ به وپیژني او بیا به مونږ سره دومره مینه کوي چې زمونږ پروګرامونه باوري نو په دې کې چې کوم دی اته کاله ولګېد او خواري رااله الله رب العزت چې کوم دی هغه انسان له هر څه ورکوي خو چې کله انسان خواري وکي او همیشه عمده سي خلک چې کوم دی هغه کامیابیږي چې هغه د بل نوړی نشماري بل سره حسد نه کوي بل سره بغض نه کوي بل سره کینه نه کوي ځکه چې دا حسد دا بغض او دا کینه چې کوم ده کنه نو دا ولې زمونږ په اسلام کې منع ده زکه چې دا الله رب العزت چې چاله سور کوي نو الله می دې معاف کی ته دا الله رب العزت د خوخي خلاف لکه اوس یو کس دی اغله الله سور کوي گاډه ور کوي شهرت ور کوي پیسې ور کوي او ته چې کوم دی نو دا هغه خلاف تا هغه د غصه کیږي نو دا ته دا سوچوکا چې دې انسان له دا هر څه سوک ور کوي لکه یو غیر مذهب دی بس الله نه مني مرگ نه منی یا ژوند نه منی یا د دې دنیا چې کومه دا دنیا کې دا څنګه وخت رول دی او بیا په بل دنیا کې ژوند کې دل دی او جنت دی او جهنم دی دا هر څه نه منی کنه نو خو یو ځان له خبره ده خو چې یو کس په نامه باندې مسلمان دی الله منی خوږ نبی حضور صلی الله علیه و سلم منی او دا غي باوجود بیا حسد او بغض او کینه راځي کنه نو بیا چې کوم دی نو الله رب العزت خو ناراضه کیږي کنه چې زه چاله سور کومه نو ته ولې دغه خلاف کیږي ځکه چې عزت او ذلت ورکول ولا ذات چې کوم دی نو اخو الله دی نو دغه شانتی په دې دنیا کې کامیابی یا پیسې یا دولت ورکول ولا ذات هم الله رب العزت دی نو اته کال چې کوم دی نو الحمدلله ما خبره کوله چې هغه زمونږ په دې مهنت کې اولګېدل چې دا غټ غټ دکانداران زمونږ رونه زمونږ د ډراګانو نه خبريږي زمونږ د پروډکټ نه خبريږي زمونږ د پروګرام نه خبريږي او ډیر زیاته مینا کوي پدی پیپل منڈی کې دکاندار دی کاری بلال ماشاءالله ډیر غټ دکاندار دی اوزیر ٹریڈر په نیم باندې کاروبار دی لای نورم کامیاب کی نو مونږ چې کله دا ڈرا کیږي کنه دا ڈرا کله لایف چلیږي زمونږه پدی فیس بک کې اسپیشلی نو ما دی لکانو ته وی ما یاره لکه دی به رب لایف نه چلیږي ها نو شیراز راتویل چې یاره اکرام به ډیر خلک زمونږه لایف ویډیو لایف ڈرا ته ناست وی ګوري الګي پشاور ڈرا چې کوم تیر کال وا نو زما خپل مور او زما خپل ترور د شاه فیصل والده هم ورته ناست په کور کې ځکه چې زنانه غو زمونږه شادي حال ته راځي نه نو ما ته وی چې یاره دا کاری بلال راتوی چې کله ستاسو د نو شیرا ڈرا وا نو هغه زمونږه په کور کې مونږه لایف کتل زنانه او ماشومان ټولو نو اوس ادمر غټ دکاندار دی چې خیبر پختونخوا کې دا غنه غټ دکاندار نشته خیبر پختونخوا کې ټولو کې غټ مارکیټ او غټ بازار هغه پیپل منډی دا د پیښور او بیا د پیپل منډی ټولو کې غټ دکاندار اوزیر ټریډر دی هر کپنی نه هغه په کنټینر او په ټرکونو مال اخلي سره زمونږه ماشاءالله نو دا داسې خلک اوس ګوره زمونږ اشما پروډکم پیژني زمونږ کپنیم پیژني زمونږ ډرا سره مینه کوي یا زمونږ پروګرام سره مینه کوي نو دا محنت دے چې کله انسان محنت کوي کنه نو الله رب العزت ولا ضرور سیلا ور کوي خو محنت په صحیح ډایرکشن باندې پکار دے لکه تاسو چې کوم دے افغانستان ته زی او تر روان شې لاهور ته او خو محنت کوي خو خواري کوي په لار روانې چې زب افغانستان ته زم کله هم افغانستان ته ونه رسې لاهور ته به ورسې ورپسې به داسې هندوستان ته ورسې او د هندوستان نه اغه اړ چې کوم ملکونه دي نو بیا به هغه ته رسې نو ستا مخه چې کوم ده کنه نو هغه افغانستان ته پکار ده نو ته به بیا په خپله باندې افغانستان ته رسې نو زمونږ بعضې خلک چې کوم دی هغه دا ګیله کوي چې یاره زه خو ډېره زیاته خواري کوم ډېر زیات محنت کوم په دې نشته ولې نه کامیابېږم خو هغه سوچ نه کوي چې زما دا خواري یا زما دا محنت آیا دا صحیح دی دا په کوم طرف باندې دی څنګه دی او څنګه نه دی نو الحمدللہ دا سے ڈیر زمارو نخوائن دی چھ آغا زمونگا دا نیٹ پلی کبانے پروگرام ہو ری مینہ کئی محبت کئی زما اشما کپ نئی سرا خبری مطلب میں داو چھ تاسو ٹولو تا خپل پروگرام کے ویلکم پخیر علی اور سٹڈی مشی وائما پروگرام میں در سرا بالکل لائف تے زما پروگرام کے تاسو کال کولے شئی زما پروگرام کے تاسو میسج کولے شئی نمبر ڈیر انتہائی آسان دے دا اشما سمر پروڈکٹ دی دے ٹولو پروڈکٹ دا پاس چھ کم دے نو نمبر لکھ لے دے او نمبر دے 0315942302 0315942 زما دا فون لکھ لا سار سبا کی بہ انشاءاللہ تاسو کالون ہم شامل ہو مستاسو میسجز بم شامل ہو اور انشاءاللہ تاسو سر بگپ شپ لگو ما ادن میں سود ٹانگ سے تعلق رکھنے والی وی چی ویلکم اینڈ السلام علیکم اکرام بھائی خوب دی پورکڑو او کنلا پاتی دے وی چی اکرام بھائی ڈیر زیاد تینک یو چتا خوب خراب ہوئی او زمون پروگرام میں سار رازی وی چی اشما رائس اینڈ اینڈ فارمولا چکم دے نوائی زندہ باد بہت شکریہ ادن اور نیند تو خیر ایسی ہے کہ کبھی بھی میرے خیال میں پورا ہونے کا نام ہی نہیں لے گی شیطانی کام ہے اور رات کو جلتی سونا چاہیے تو صبح بنتا جلتی اٹھ جاتا ہے لیکن جب سے بدبخت یہ ٹک ٹاک اور فیس بک اور نیٹ آیا ہوا ہے نا تو اس کے بعد رات کی نیندیں لوگوں کی جو ہے نا بہت ڈسٹرب ہوئی ہے بشمول میرا کہ میں خود بھی جو ہے نا رات کو دیر تک لگا رہتا ہوں یعنی اب میں آپ کو بتاؤں تو نہ ماننے والی بات ہوگی بہت سے لوگوں کے لیے کہ رات کے تقریباً ایک بجے اور دو بجے کے درمیان ٹائم تھا اور جاسم میرا کزن ہے میں اس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا تم ہی ہوگا اس کے علاوہ ایک دوسرا ہمارا آر جے ہے اور میرا چھوٹا بھائی ہے تو اس کے ساتھ میں باتیں کر رہا تھا رات کے ایک اور دو بجے کے درمیان ٹائم تھا اب ان لوگوں کو میں نے میسج کیا تھا تقریباً 10 بجے کے بعد میں نے جب رات کو 10 بجے پروگرام ختم کیا تو میں اور عابد ہم دونوں باہر نکل گئے اس نے کہا جی میرا من چاہتا ہے کہ میں آج کباب کھا لوں تو میں نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ بس تم چھوٹے بھی ہو تمہارا خواہش بھی پورا کرتا ہوں اور تیرے ساتھ میں بھی کھا لوں گا اسی بہانے کہ بھائی اس کا من چاہ رہا تھا تو میں نے بھی کھا لیا نغج مونږه کله بهر لاړلو د شپې د لسو بجو نه بعد نو چې کباب مو خوړل بیا واپس رالو نو په لار باندې ما جاسم تا او یو بل رور مې دغه ته مې میسج کړو نو اغوی مال جواب را کړو ساڑھے بارہ بجے پوکم یو بجے اغوی سر زبیا پا خبرو شم پا خبرو خبرو خبرو سب پوکم دو بجے وے کاروباری خبرے وے دا بزنس خبرے وے او لام دماغ کی ڈیرو خلقو پسے مو رد بدم پکی ہوئے او دا ڈیرو خلقو مو تعریف مو کڑو لکا وز دا کم یو ریڈیو بانے سو پروگرام کو ممید ریڈیو چار سد دا باندے نو دا دے اونر چکم دے یاسین دے نو دا یاسین ہم تعریف اکڑو چار گور دا یاسین سم رخ سڑے دے او زمونگا قدر اکڑو زمونگا خاطر اکڑو واللہ دے ورسر خو کی لگا دعا گانے مکڑو یاسین باو دپرو تو آگا تا با پتم نواج چرتا دے چرتا ندے کنا او دا سی نور ډیر بلا ریډوانو مالکانو پسې مورد بدوي چې دا په خورو مړی نو بس نو دا چې زمونږ داسې زندگی دا چې دا دوه بجو نه بعد ته اوده شي نو بیا ولې خاورې خوب پوره شي نو دغه شان دي دا زمونږ مارکیټینګ والا چې کم خلک دي او اسپیشلی کم مصروفه خلک دي یا پروګرام کوونکي خلک دي یا ریډوانو مالکان دي یا کمپنیانو مالکان دي نو دا غریبانان چې کم دي دا سره زما نیم لیونیان دي نیم روغ دي نیم لیونیان دي اورې بس چې سر ٹائم ہم چا سره بگپ شپ شو نو دادا چې کله نه دا نیٹ راغلی دی دا واٹس اپ راغلی دا سوشل میډیا راغلی دی نو دا انسان د شپې خوب نشتا مزک لی چې سړی د شپې دا ٹائم مانی ودی شي او سار بیا خدا وخت را پاسی کنه خو زمونږ خلک چې ټول اوور هل دا سي دی اوور هل یو نیم کس بدا سي چې ابو یار زه دا وخت ود کېګم محمد نبی نو بس هغه سره ماشاء الله دا چا سکارم نه لکه به دومره بس ضروری انسان نه کنه چې کوم د وخت ود کېږي او چې چا سره چا سره کارونه دي نو ښه نه وخت ود کېږي بهرحال دې خور خبره وکړه چې یاره خوب دې پوره شو که پوره نه شو نو دی پسې ما ته خبره کوله چې مړه خوب چرته پوره کېږي هر ورځ یو نوې کیسه ای هر ورځ یو نوې خبره ای هر ورځ یو نوې ټارګټ یو نوې ماحول وي هم ډېره مننه د چار سدین دعا سلام دې را لېږلې دی وعلیکم السلام دې نه علاوه چې کوم دی نو وی السلام علیکم اکرام بھائی اریشا د بونیر چغرزونا سنگه زما خورې وای چې پروگرام دی اورم اکرام به 400 ریډیو پلی کې دی आवाज سفاره زی اډیر مننه خوشاله اوسې دین علاوه نادر گل وای چې می اینڈ مای مدر آلسو لسننګ یور شو نادر گل ستاسو رکی ته می سلام دی او زما مور هم پروگرام اوري د سحر د 400 ریډیو پلی کې باندې ماشاالله زما والد سه هم پروگرام اوري او پرون زه امید ریډیو 400 ته ورغلې وم نو اغی سر میں گپ شپ لگے دو ماشاء اللہ مخ کے روزوں کے اگوئی ختم کرے ڈیر لوئی ختم ہو ڈیر خیستہ ختم ہو نو اغی پسے میں اور تخبر کولا میں ماشاء اللہ زمان چکم مور کئی دن او پلار میں دے میں ماشاء اللہ سحر دا سید بادشاہ سے خبرو نہ ہو رہی اور نو میں سید بادشاہ سے سحر خبر نامہ تیر کی او زما پلار او مور چکم دے نغی بیٹول اور رستے رہی چ ساری خبروں کی دا ویلی دی او ساری خبروں کی ماشاء اللہ دا ویلی نو سید بادشاہ چکم دے نو خلقو گیر کڑے او ویڈیو راتا گیا سین کھولا نو مائ ماشاء اللہ بس اڑے درون دے گلکس پکو کنا نو پوگا کولو یاو رے لگا سنگا چا انسان میں چوگٹی ہو بس پوگا ہی گرزین دیر امین دا دا ریڈیو دا خلقو دیر ماشاء اللہ دیر زیادہ اوریدون کی دی ماشاء اللہ دا یو اویرنس ذریعہ دا خکول ذریعہ دا خلق پی دا خبرون نا خبر شی دا مسالون نا خبر شی او بیا ور پسی زمون پشان دا اشما کاسمیٹکس دا خکولی پروڈکٹو نم خبر شی نو نادرگل دی پسی میویل چستا مور پروگرام ہو رہی نو الحمدللہ زمان مورم زمونگا پروگرام ہو رہی علیش با دعا سلام را لیگی والیکم سلام مور توائی مچی یار زبا لیٹ کورتا در زمان اگه وجہ دادا چی جانگیر بابا را روان دے سر دا داود بابا دوان رون را روان دی پیل ازل پدی اتو کالو که جانگیر بای وی چی ما سر داود درزی نو اللہ دی خیر کی اللہ دی خیر خیریت سر دوان رون را ورسی نو سا کاروباری خبری بای بیا با غوی سر مصروف ایو شکیل افریدی دعا سلام را لگی دا برکم برخیلونا گورا شکیلم منگ سر بیگاوی خو ماشاءاللہ خواب پروگرام اکڑے و ملگرولا زان لے پی روش خوڑلی دی فروٹو کے پی کباب خوڑلی دی ماشاءاللہ سکندر دا کڑ خٹکن دعا سلام را لگی والیکم سلام دیر زیادت مننا نازمین دا شاخ نمبر چین دیر مننا نازمین خوشحال ہوسی نازمین بانے دا افغانستان نا سلام را زید دا گلشن سلام پی چکم دینو اپی دا افغانستان نا را زید او نادر گل وای چستا مور دا زما سلام دی وعلیکم السلام زما مور دی پیجنی خا مور ته ما چې دادا او ماغه چې د بونو مسالم را لیږي محمد نبی حجی رازی ګورو د فون بلی کرا سره په لنه کلر سوق دی اور د کم زین را سره ملګری دی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: سوق خبرې کوي بچوډیا د کم زین آواز د کټکی کی لګځه بدل کا ستارا پلوشا او یو بلم و دا غی سنیمو اچھا دو غدوی ای زبا سلام او دیر امکا ہاں دیر خوخانہ دا کنا دیر شی خیر دے اچھا دغه دوه ډیرې ای اورونم سونه دي اغم دو دي ماشاءالله او دار تو وایا چې ستاره چې کوم دنو په سوم کلاس کې سبق وایي اچھا ستارہ پلسم کی دا او پلوشا مشرا دا کا ستارہ مشرا دا ستارہ مشرا دا او پلوشا کشرا دا خوز خوائے مکا پلوشا دیر میسیجونا کئی زما پروگرام کی مینا دا پلوشا دیر دا او مشرا ستارہ دا او دارا تو اچھا تازو پکور کے زمانگا پروڈک خرسا وئی نا اچھا ویری گوڈ نو دارا تو آیا چې کم یو پروډکټ دا سي دی چې تاسو یې کور کې خرڅوي خلک یې د نسم ډېر ډېر خلی ډېر ډېر استعمالي او ډېر مینه کوي در سره او ټول خرڅيږي د اشما خو یو پروډکټ الحمدلله ګوره د اشما یو پروډکټ هم داسي نشته چې هغه به نه خرڅيږي کنه خرڅېدو نو ما به نه جوړولو او نه به مې یادولو زه چې څه یادومه دا غونډ یو بل نه مخکې دي او یو بل نه زیات مخکې روان دي او ټول خرڅيږي خو بیا هم په دې کې یو نیم داسي چې دکاندار وایي چې زما دا ډېر خوښ دی او زمونږ علاقه کې د خلکو هم دا ډېر خوښ دی ایشما صرف دخل کو ډیر خوخ دی کنه ماشاءالله ډیر مننه خوري الله دې خوشاله کا ها جی جی برتنو د پارم در لسه جوړ کما د برتنو مې یو شیمپو راځي او مونږ لای چلم راځي الحمدلله او یو سو پیره مې اراده موکړه چې جوړو مې خو بیا مې سو جوړو مې داشته پروډکټ نه پوره کیږي اسې نه د خلک کانی راوالی چوکی راوالی لوړې راوالی کوتکې راوالی او سینډل راوالی او مونږ پسې راشي چې داشته شي زونه نه پوره کیږي او روانې مخ په وړاندې نور نور نور نور جوړوي صحیح ټیک ده ډېره مننه خورې خوشاله اوسې ها اوکے جی الله حافظ ماشاءالله زما ډېر تکړه ټیم دی د پروډکشن والا چې کوم زمونږ ټیم دی ډېر تکړه لکان دي او دو درې سلور پینځه پیره چکم دی نو دا لوخو والا شیمپو د لوخو شیمپو دی ها دا چکم لوخی وینځي لوخی ور سره صفا کیږي نو هغه جوړم کړو ما خپل کور تم یوړو استعمال کو زمون کور کې زنانو استعمال کړو داسې یار دلته موږ سره خپل افیس کې سلور پینځه شپږ لکان دي ماشاءالله دومره لوخی ګندکی خپل هم ډیر مهمان راځي زمونږ افیس ته ماشاءالله زمونږ د لکان هم مطمئن نو بیا مې اراده وکړه ما یاره جوړوم کپڑو د پاره مې خویندو د پاره صرف جوړ کړم چې د لوخو د پاره ورته دا شیمپو جوړ کړم چې بس دی بیغم شي کنه خ ارزان خ مناسب ریټ کې خلوي بوتل او ډیره په اسانه لوخي صفا کوي بیا مې وې چې مړه بس کلار بشو دا شته پروډکټ هم سر ته نه رسي نو امکه خبره دی خو روکړه لا او وای چې اکرام بې د کپڑو د پاره خو دې راته څه جوړ کړی خو دې لوخو د پاره ورته څه جوړ کړ یاره بس ګوره کله کله انسان داسې کار په ذهن کې راشي په زړه کې راشي تاسو سره اکثر داسې کیږي کنه او راتلون کې مخې ته انسان اومغه خبر وو کی چې لکه دا کار ته به حق حیران شي چې او هو دا خو ما سوچ کولو او دا خو په دې خو زه لګیاوم نو دې خور داسې خبر وکړه چې دا وروستو د دوه درې میاشتو نه دا خبرې زما په دې ټیم کې ډیسکس کړي زما دې لکانو ډیسکس کولې چې را دا جوړو کنه جوړو جوړو کنه جوړو یو ملګری برا پسې زمونږ په دې پروډکشن کې دې نامه نه شمغه سي ابر پسې بار بار راتلو بار بار راتلو چې مړه دا بم جوړ کو دا بم جوړ کو وګوره دا څومره خسته مونږ له چل راځي کنه ما یې مړه بس کلارې غته نه ګور د فون بلیک را سره سوق دي کم ځای نه دي السلام علیکم شکر الحمدللہ مہتاب میسود وزیرستان سے تعلق رکھنے والے میرے پیارے بھائی سنگ ای ڈیر مد آباد دے رہا شکر دے ڈیر مد آباد دے رہا تھا کال اکڑو ہاں پرون شکیل ویلی چې لس منٹ دا پاسا نہ بجے میں خواری شو روکڑے دا او اوس چې کم دے اخیرا کې ملاو شو اوتوی چې بس د کالونو ټایم ختم دی نو ایدا بس کیږي نو تم دا سی وای چې پوره ګنټه خواریو کو چې کله ملاو شي نو هغه بیا د کالونو ټایم ختم یې
1: حاجی صاحب کہ کین دے کی چې تا پروگرام واورو تقریبا د ایوالی ما میاش می کی چې لاګیا یې ټرای کا وخه دل علی جنا
0: نو بس مام زدم پیجنم زکه می درته ویل چې ډیر مو د باد دی راته کال وکړو شکر الحمدللہ بالکل خیر خیریت دے رور اللہ دی خوشحال کا تسنگ کار روزگار خد زما آواز درزی وے ما تسنگ کار روزگار دی خد وقت سات دی خطی ریگی یار زمونگا علاقہ کی ماشاء اللہ بس موسم اس خد شکر الحمد للہ ڈیر خد اداسی چیو سور تیری شی نور بم خشی آغا گرمی زور و سرور و رور و ختمی گی او بالکل ختم نہ دے لکدا سے نشے ویلے چھ بس بیخی ختم دے او بغیر د پکی یا بغیر د اے سی گزارے کی گی خو اے سی او پکے بم کل کل پکے بندے بیا بدل یخنی کئی موسم دمرا ماشاء اللہ خشے وے دے ستاسو علاقہ خو ډیره یخ ده کنه دا رزمک مکین کانی ګرم دا علاقې شوی وانی علاقې شوی دا ډیره یخ دي خسته علاقې دي د وزیرستان مهتاب صاحب کم یو پروډکټ دی د اشما چې تیم استعمالوي کور ته امرا وړي
1: اجی صاحب یو هو اشمار بلای له مور می کې لګایي ډاکټر وای ها چیر دې د تر نو کو سل ډایرکټ دا نام خلک یو اخلي
0: ماشاءاللہ بدا خود دا مین دو دا مشرانو دعاگانی دی چھے اشما حربلائل ورلا فائدہ ورکی و دوی مونگ تا دعاگانی کئی خدا را تو آئے چھے مورکی اشما حربلائل صدہ پارا استعمالی
1: آجی صاحب مجدی پارا بوتال ورطا پروتوی دا
0: ماشاءاللہ
1: کم زائی کم آدکای خوخ خوخ کاری باز دا گارک را وقت اشما حربلائل ما لاس خوک کی دا افشا خوک کی دا ایک اشما حربلائل یا کریک را خلی
0: او پروگرام آوری کنا
1: پروگرام درې گھنٹے وی درې سره گھنٹے بالکل مور میں نہ صحیح وتا پلار میں نہ اسیا نہ شیا پر یار
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس اللہ دې درته ژوند دی لري سره زمونږ د مور او پلار ډېر مننه مهتاب سے بل الله دې خوشاله کا جی جی وای قربان وای اورما
1: وزیرستان ته مې ډېر دا و در کو تا تا هو مفتی وبې څه تا خو نه راغلی
0: کنه یاره بس هغه غریب مصروف دی او خودش ته زم ډېر مصروف یم نو بس ترتیب ہم نہ برابری گی
1: ما یو خواہش ہو دسمبر کے میں مشر ورور وعدہ دا کرا
0: ہاں ماشاء اللہ
1: وعدہ بھائی اسلام آباد کی کا خیر ہو
0: زبردست ہو
1: بیا ما ورور میں او پلار میں مور میں دا مشورہ ہو کر چیارا مفتی عبید صاحب چکم دا پرزگار ہے ساڑا ہی دا او مثال دندار ہے ساڑا ہی دا کنا
0: جی بالکل
1: لکه مون کورتا مون وای چې کورتا مون نوای نفری را روان دا چې داسې سړی نکاح خو کې لکه مفتی و دې شو چې ته ور سره شي
0: اسلام آباد خو مون ته نږدې دی بالکل وادي سره به اسلام آباد ته به درولم په منډه باندې چې کله وای ان شاء الله زبې درولم
1: بس دسمبر کې به وی خو قدمات تفصیل دږي تا خپل چې پرنه لمبا
0: بس ان شاء الله دا پروگرام چې ختم شي کنه نو ان شاء الله زتا ته بیا پرسنل نمبر درلیکم ها بس صحیح ده ان شاء الله خو خمه ده ان شاء الله ضرور ان شاء الله اللہ دی خوشحال کا ڈیرا مہربانی ډیره مهرباني خوشاله اوسې مهتاب زما ډیر زیات خو غرور ما سره ملګری وو د وزیرستان نه وای چې کار مې ختم کو او نور ته ناستې ما سوچ کوی چې څنګه خیسته موسم بی ښه رازی گرو بلا سر سوک دی کم زنی دی السلام علیکم سمیر ماما طبیعت دی خده برابری جوانده گرنده واو را بخکل ختمی گی سوب بکل شروع کی گی میان بکل شروع کی گی خلق خلق پا میانو کی دزان نا گوتی کٹ کئی او تا دا پواورا کی دزان نا گوتا کٹ کڑی دا خدا پا قربانی کی کٹ کڑی وا خا خا خا خا زب یا خو بس آغم قربانی مغٹا قربانی وا او تام قربانی ورکڑا ما بھی کچھ تا پواورا کی دزان نا کٹ کڑی دا گوتا زما ماما دے کنا آواز میں درزی سمیر بھائی زما ماما دے دا اغا غریب نہ دا یو گوتا چکم دا دا گاڑی چرتا کس انجن کے کٹ شوے وا بالکل دا یو گوتا نشتا دے کنا نو دا شاہ فیصل ورار دے او دا شاہ فیصل مشر رور دے خالد دا غزوی دے ڈیر وران دے ابوبکر انعام دا نو آغا آغا خپل پلار سره سعودی عرب ته تلی او غوی را غوخته او د عمرې د پاره لته کې لکه مور مو وغم اما شوم به بار بار ورتلو هغه ته به ویل چې ماما ستا د ګوته څه شوه او ته بیا روټۍ سینګه خورې دا ګوته دې چرته تلی ده نو هغه ماما یې راله دونه تنګ کړی وو چې هغه هغه خپل خورۍ ته وی چې مړه د دې زوی نه مې دې خلاص کا. دا څه شرم دی چې چرته مې ګوري راځي چې دا ګوته دې څه شوه او دا ګوته څه شوه. نو الله دې نه کړي چې ستا هم دومره ډېره زیاته کټ شوي یو که نه، خو دا ماشومان بیا انسان نه پرېږي دي. اورې نو بس الله رب العزت دې چې کم دی د چام دا ګوتې او داسې د بدن یوه حصم نه خرابوي، ځکه چې دا ډېر زیات چې کم دی نو ډېر تکلیف دی. هغه تکلیف وګوره او بیا دا داسې نعمتونه دي چې دا بیا دوباره ملاویږي نه نه په پیسو اخیستې کیږي. سمیر بھائی پروڈکٹ څنګه روان دي؟ اچھا صرف مبارکي صرف مبارک په گروپ کې چکم دین او میسجونه شروع دي د نوشیرا او کې دې شي یا به درغلی وي یا به سبا درشي. زه خبر یو رما چې اجازه ته لګیا د انعام شیراز او سجاد به لګیا لري چې وروره صرف وراله او ټرک راولېګا. نو ان شاء الله کار به وشي. ښه ډیره مننه، الله دې خوشاله کړه. ډیره مننه، ډیره مننه، الله دې خوشاله. څوک هم زمونږ آواز اوري مستری بانډا محله حسن خیلو کې، نو سمیر بھائی سره چې کم دے زما د اشما ګوره تمام پروڈکٹ ملاویږي. اور ګورو د فون پلی کرا سره بل څوک ملګری دی اور د کم زین را سره ملګری دی. السلام علیکم. وعلیکم
2: السلام. السلام علیکم اکرم صاحب.
0: وعلیکم السلام. لبنا څنګه چلے ماشومان سره دی لوبي لګولی دی بهر په کوسه کې گو؟
2: نه نه
0: کوسه کې می لوبي نه لګولې دی، کمره کې ناشته را سره. خب یا سید، ما وی کې دې شي چرته چندرو دی راغستی وی او چرته کې چې د کم دینو میرګاټي لګولي یا د سبل لوبه شروع کړي او ماشومان دې راټول کړي، ځکه چې تکلم کال کوي نو خاموشي وي. او نن ماشاءالله د ماشومانو شور دی.
2: نن بس اسی نفس مدی ویل راځه کنه باجی مو کالو به ولا ولما ته هم د تاسو ماشوم مخکارم ته د تاسو لو به ولا غوا
0: ما شاء الله ما شاء الله. تا بورته ویل چې ماشوم بدلو بونه داسې لری ساتي لکه د ګړو کې چې د اوخ رواني او بدی خکاری خلک ته لری ساتي.
2: نو بس دی را سره کې نه سو د میرګا کې څنګه پیژنم د کملو بای
0: د میرګا دی هغه لو بای کنه چې اور کوټه غونته بال خلکو اغسته زمکه ته رولی هغه بال بیا اوچتیږي او د دې دوران کې بیا خلک کله دوه کانی د زمکه نه راخلی کله درې کانی راخلی کله سلور کانی راخلی کله یک دی. او غره پته نه جنه کو لو با د خمنګم بس خالی کتلې دا او نامم ولا اورېدلې دا استاد په علاقې کې ورته خپل نه مخلی زمونږه علاقې کې ورته خلک میرګا دی وای دا گاٹی چې کندې دا ورکوټي ورکوټي کانی وی کنه.
2: جی
0: او ها لبنا زما خوږی خورې پروگرام او ریواز صفا درزی.
2: او جی به کو چا صدر ریډیو باندې आवाज بالکل صفا راځي.
0: او ویری ګډ سب پیغام ورکه اوریدونکو ته
2: اکرام شیر چندرو کله کله لګو د دې ماشومان مور کله چې مونږ وزګار کو کې سګنی بیا مونږ جندرو لګو.
0: اچھا چندرو چندرو د چندرو د چندرو په خو د شهاب چندرو را یاد شوه. اور شهاب زما خوږ ورور چې کم دی نو په ګډنګي کې دکان دی د اشما تمام پروډکټ ور سره ملاویږي او الله دې ژوندې لري. ښه زما خورې او ته چانه پروډکټ اخلي؟ ته چانه اشما پروډکټ اخلي؟ یاره بس څه ویلې شما، الله علم دی مونږ هم تپوس نه دی کړی دا کرب. او بس پروگرام کې سوکرا یاد کی مونږ هم پروگرام کې یاد کو چې پروگرام ختم شي بس هم زمونږ د ذهن نه ختم شي. او بیا را ته یاد نه چې د پروگرام نه بعد ورته کالو کو چې لکه څنګه ورورا ولي غیب الله خیر وکي. خا دار تو وای خور ته چانه پروډکټ خلی ورسه کروڑ باندې. ځه په ورسه
2: کروڑ باندې دې کنه خپل پځه دا وایم کنه چې دا ایشما ای ټو زد ټول پروډکټ یوز کوم کنه
0: ماشاءالله
2: سپیشل ایشما راي سپیس واش دوم رخري کنه چې زه سحر را پاسم زه مخ وینځم نه دی ما ته وي چې تا سحر سبا مخ تخواري ور کړی دا نو ما ته نه وایم دا چې پیش مړای شوي شوي شو کو ما یې سره مخ مخ کې لگا غره
0: ګلو راغله دا خيستا را خيستا شوي دی.
2: او جی مکا اور نو ما ته وي چې خا خا نو موږ ما ته تاسو نه شو کنه نو ما ته وي چې خا خا نو هغه د خپل ایش مای ټو زی ټول پروډکټ یوز کوم سپیشلی دا ویټامین سی سیرم هم ډیر ښکلې دی دا دې کنه زه سحر چر پاسه ما ایش مارای سه سواش باندې مخ او یې زم بیا دا ولګم نو ماشاءالله سکین می وسره ډیر ښه اور ایش مہر بل آئل ایش مہر بل سپری دا خو لا ډیر ښکلې رزلټ ورته زم ما جو کار وینو زه په ایش مہر بل سپری بس په خوله کې هم پمپوزه کې هم ماشاءالله زو کار می وسره ټیک شي.
0: وعلیکم السلام راځي یو خیره کالر ځان سره شامل وخا السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: سوق خبري کوي د کم زینا
3: بای ام خانی خبر کوم د
0: کرک نه ام خانی سنگه خوري طبيعت د خده برابرې
3: الحمدلله بای ته څنګه کو د خیر د مشران کشران خدي
0: شکر دې بالکل خیر خیریت دې امک ام خانی زما خورې کنا چې هغه مونږ وایو आवाज دې د اوجاله پشان دې ها
3: جی وای بالکل
0: اب د اوجاله کمې دې ګورې بس خیری پوره کړې دې زما پروګرام کې ها د شمناس کمې پاتې دې او نو خو هغه بوډۍ ده کنه نو هغې کمې به چېرته بوډۍ پوره کوي اوجاله خو ځوانه وه نو تا د ځوانو کمې پوره کړو خیال لرې ماشاء الله ماشاء الله یعنی ستا مطلب دار چې زه خپلو خپلوانو کره کزم او که غم خادی لزم مړی ژوندی لزم نو چې چرته زم هلته هم ستا پروګرام اورم آواز می درزی ها او ماشاء الله د کرک ریډیو هم داسې دی چې په غون کرک کې کار کوي نو ستاسو به خپل خپلوان هم په کرک کې وي کنه او امید در بلرم چې څنګه ته په خپلو خپلوانو ګرځې او زمونږ پروګرام اوري داسې به د ټول خپل خپلوان اشما کاسمیټکس پروډکټ استعمالوي صحیح ډیره مننه خوري خوشاله اوسې څه پیغام ورکې اوریدونکو ته
3: جی بھائی ہم جنرل سٹور گونڈی کلا مارکیٹ تا سی نصرت کی روڈ ساکر جنرل سٹور مکہ ہوٹل امبیری کلا تو تا چشم فرمولہ کریم اوش ما ڈیلی فیس واش تا استعمال
0: ما شاء اللہ دا دو ایڈرس دی شامل کرن دا دوان استا سی دی
3: جی بھائی دا زمون دا دکان دی
0: اج استا سو دکان نو دی تا دا کہ حصہ ملاوی کی کنا
3: او جی بھائی با تا ملاوی کی زار تا جزا ریڈیو کی دا نام تا بکریم پلا یار اڑائی ورنا
0: صحیح بیا لگ یاد کا دوبارہ دا ایڈرس یاد کا
3: حمزہ جنرل سٹور اونڈی کلا مارکیٹ بھائی کلا کلا یاد وا حمزہ جنرل سٹور اونڈی کلا مارکیٹ تختی نصرت تی روڈ
0: صحیح دا حمزہ جنرل سٹور اونڈی کلا تختی نصرت تی روڈ یو دا شو بل بدوی تو یادو بما زما رو با پشری کا تاسو یادو خوائی کریم بما دے خور لفری راوڑے ایدا زمونګه دکانونه دي یا ویدا رور دکانی یا ویدا والد صاحب دکانونه اوای چې بس ما اور ته ویلی دي چې کریم براله

او سنگار به اوکړم وخت پر راشي یا سنگار به اوکړم وخت پر راشي او د سنگار په پیسو اخلم کتابونه او زما بیغم یار ته وایا یا زما بیغم یار ته وایا په غم کې ډوبو آشنا سلام درته کوینه اوس دا هیچا د سیالۍ نه یم اوس دا هیچا د سیالۍ نه یم لکه زخمی کونتره بیل ناسته یم. السلام علیکم. السلام علیکم.

0: یا الله خیر دا چې بیا د سړی زدي الله زرمنی لوري منډه کا وګوره چې څه چل دی.
1: یاره بابا یو خو په تا باندې هر وخت لګېدلی وي، دا ته جمال خان بچی وشو که نه؟
0: نو بیا د بچی په پیدا کېدو باندې څوک ډزې کوي؟ هسې نه چې خپله خوشحالي د چا په غم کې بدله کړي. د بچی په پیدا کېدو باندې ډزې نه، بلکې د الله تعالی شکر ادا کول پکار دي.
2: دا پیغام تاسو د ولسی خیر ښېګڼې لپاره د ریډیو امن لخوا واورېدو.

0: یا الله خیر دا چې بیا د سړزی دی انا زرمینی لوري منډه کا وګوره چې څه چل دی
1: یاره بابا یو خو په تا باندې هر وخت لګېدلی وي دا په جمال خان بچی وشو که نه
0: نو بیا د بچی په پیدا کېدو باندې څوک ډزې کوي هسې نه چې خپله خوشحالي د چا په غم کې بدله کړي د بچی په پیدا کېدو باندې ډزې نه بلکې د الله تعالی شکر ادا کول پکار دي
2: دا پیغام تاسو د ولسی خیر هیګړې لپاره د ریډیو امن لخوا واورېدو

0: دا سکه وروره ګن غرزو مکنه
1: ولارې ته خو مو غرزو کنه
0: وروره دا ټول خلک چې لارې ته غرزي
1: نو ګوره وروره لارې ته خو سو ګن نه غرزي کنه د خپل کور او د لارو کوڅو د صفایا ډیر زیات خیال ساتي ځکه چې صفایي نصف ایمان دی.
2: دا پیغام تاسو د ولسی هیر هیګړې لپاره د ریډیو امن لخوا واورېدو. ضلع ٹانگ د ہلکو د پارا د خوشحالی زیر استاسو تا دو معیاری علاج د پارا چرتا هم د تلو ضرورت نشتا استاسو په خپل هار ٹانگ کې د هر قسمه بیماری علاج په اسانه کې دلای شي مثلا پټو دردونه جوړونو دردونه بواسیر خونی بدی نواسیر ګردې کانه تریه کانه جوړونو دردونه پټو دردونه د دین علاوه د زنانا او مردانا هر قسمه پټو مرزونو علاج په اسانه کې دلای شي. نو پتا یاد ساتئ صحت هم یو میډیکل اسپیټال نور مارکیٹ پرانا ڈکھانا گلی تنگ بازار ٹانگ موبائل نمبر 0331-66-32-231. شکریہ.
3: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو په دوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتي چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزيږي؟ ویختان مو وده نه کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکړئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ فرنٹیر فرنیچر چارفائی نائلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0343-912-1745.
4: Welcome to Radio Amman 88.4.

بالکل جناب نوٹینشن ویټ مې اوسې فیس واش سیمه لوي ها چکشل شي ویمې سګم نک نه وړه ویم ماشل ټول پرې ورته شوی دا پیر عبد مطلب شاسي پرې ورته شوی دا اور دې سره سره سي عمر داوود کونډي سي پرې ورته شوی دا نور به د خیر سره سګم نک نه صرف یې لیدل دي نن مې ځان لا بکیدا چې کوم نک نه دا نوټینشن ویټ مې اوسې فیس واش اخلي ها بکیدا تور باندې چې دا با چې کوم دو اخلي زی بیا به تاسو باندې پیغام درکې زی چې مش هغه سي دي مش روړ دي مش سي مالک دي فلش دومره سويټ ورته وکړي ګانې سي نه نه ما ته نه سي ما ته غوږی غره ته نه سي نسوار مې راوځه راوځه چې در په ثاني شپته ورشو چې دا فیس واش را لاو خو له شانس مې بالکل سي ورکا پیسې تاسو ورکو پکې خبرې غمه کوي خبر به زور سره کوم شي اور بولے چې ستړی مېشه څنګه چې سړی ورشه جنته شمه رم لړې د سوت مننه سي دا ځخه دی دیمیش دیمیش وزري دروازه ورټه کوله شه ثانک یو سو مډيره مننه سي خوشاله شه وای وای به جانا دیمو فرش دینه هله سي شنو کار سي مو بس زه سفه سفه خبرې کوم خنا نه کنه پټي خبرې نه کیږي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ تاسو او ابو سلام بایک سب سسٹر کو سلام بختورا ډیر مننه سي خوشاله شه ثانک یو اور وش می ریدا ہاں ڈیر مننه سي اور بل وای سي چې کنا سي ویسه او انتظار مکو وسی پروگرام ته دی نه مننه سي ټانک خو دا هو ریشو ګلو چې مله شي بس مش پروگرام شه د شرکت کو کنا سي تر ته چې دا چې مکنه دې مش پروگرام شه ځه په شګواتي

0: پوډکاسټ چې سړي سړي وای لسنه مو پوه شي وای ماز دیګه. السلام علیکم. السلام علیکم. مشوره شي سره څو خبرې کوي شابه زر کوي.
1: الو.
0: الو. مشوره شي سره وم څو خبرې کوي شابه مشوره وکړي. چرایا شي مت چرایا شي
1: پیردا
0: جی دا قربان څو خبرې کوي د کم څه نه. اوکے سی تم رٹیم سره نیو جناب چې تاسو بس کوم نه کنه غلی کې شی به مشوره کوي غی نه پس بیا تم ته کال کوي جار دې سم بل کا ته. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: دل دل
0: خوشحال شي کمرانا سي بس نور خلکو ته هم د نو ټینشن پیغام ورکوي شات سي
1: بس شوا شي چې موږ هم دي بس دا مشترک کلوانو چې ملاويږي دا په اور زنده پټنګور کې راتلو باندې په وکړل سره در موږ هم کریم راوړل دا ورشه او دې کما ته دا سره کریم وکونه کما په پرې وستر. نو موږ ورته ما جو توج دا در وخت کې ملاويږي بالکل راوړل ان شاء الله دا څور پټنګور دلته بتول تا نه خلې.
0: صحیح ده صحیح ده. ډیره مننه. خوشحال شي کې دروان شي. ډیره مننه. خوشحاله شي.

0: کې جناب دی ورې مشکنې سي د سګلو ګل اورتم کو د چا په مخ د غونه رغلې دی ته په جوړ شوی دی تر سری په جوړ شوی دی سوشل دیمش فین چې تر سری ته پریشان دی نسمانو په مخ نه تر سری جوړ شوی دی ته په جوړ شوی دی بلابلا کریمون می سي مالک دی چې فرق نه کې شي بالکل روټینشن ګولډ کریمي سي مالک یا روټینشن ګولډ فرمول کریمي سي مالک بیوټی کریم فرمول کریم سي دیمش ملاوي شي یوزل استعمال کې دی وونه نو ملي سي یوزل تاسو ضرور استعمال کې روایخ له سي دغه تاسو اندازه ولګي شي چې څومره شلاد بشي سم خاې سه بشي کم چې څنګه اوس ګولډ کریم راغلی چې هغه ضرور استعمال ګولډ فرمول کریم چې کم دي چې ضرور استعمال کې شي دیمش فرند ښه عمر کې جانسي بشرا ملایو شي جانسي بشرا د روټین شته تمام پروډکټس اویلیبل دي چې عمر ډېر ښه
1: مز دي ګرشي تا ګور دی
0: نو دین لوار زربتان
1: مشکل
0: سي بشرا ملایو شي منصور جنسو سره تمام پروډکټس دیمش ملایو شي
1: سي
0: ګر شي برتل له شه وړل شه سي منصور جنسو دا مارکیټ
1: ډېر مشکل
0: یا رمضان مارکیټ دکان نمبر 3 شته ملایو شي خاص دین لوار سي دونه کلی کې رمضان جنسو هغه ځکه سي بشرا ملایو شي السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام سے
2: نزمان بھائی
0: جی قربان بھائی
2: ترنگ
0: خیر دا یہ ترنگ تو صحیح ہے
2: ماشاء اللہ الحمد للہ
0: بالکل شہن سے اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ

اوكي جناب تايم هروس را پهتم کې دوه شي او چې کوم د کنه بیا به سیمستر ته هروس او تاسو سې سو کوس کوم د کنه غوړ شي وي خلاص غنه پس کوم د کنه بیا تاسو نه دې مش تایم خلوړه خسي

زمان دی سړما الله دې ملشه سبې زبې سره کړه کړه ایدر باندې خو ما واه کومه نه کومه بای اس ټایم اتنه سویټ پته وو نایټ کو اتنه عجیب هوته پته نه کیږي دیګه نه سي زما خو له وروه د هر پروګرام یو فارمیټ وی کنه سي ریډیو پروګرام کې زه تاسو سیره سیره خبرې کوم خو بیا خونه کې شي کنه به تاسو څه شي به تاسو ریډیو بند وای خا د دې نه لواسي از ګورو غوړ مزي چې لکه زه تاسو سیره خبرې نو هر پروګرام خپل فارمیټ وی دې پروګرام فارمیټ دا چې په تاسو سره غب شپ لګو ما تاسو به زما خبرې او ریسي ما تاسو پروګرام خوشوي بیا خا ډیر

0: نور چې بل سره کال په لیکه سوق دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ستړي مشي په خیر علي. سوق خبرې کوي.
1: جانګل افغان.
0: جانګل افغان د کوم نه خبرې کوي؟ جانګل افغاني
1: افغانستان.
0: نو دی بیل ورګه کنه چې تا دا وکه پوسه پوسه کوي تا دا خبرې خي.
1: هغه مې ترور لور د ګلشن.
0: نو ګلشن ته ولته په پاریز کې څنګه چې خبرې نه کوي؟
1: غاړه
0: خفه ده.
1: مانه
0: خفه ده. او تانه خونه ده خفه کنه؟ مانه خفه ده.
1: نتانه خفه ده.
0: مانه ولې خفه کیږي؟ نو دا څنګه چې خوين درونه خفه کیږي؟ زه خبرم نه مو ته مانه خفه یې. ولې خفه یې؟ پس خفه یې.
1: ما
0: ته څه ویلی وو؟ بد لگی استعمال ہوئی.
1: او زیم استعمالو
0: انو څنګه خوشاله یی؟

0: It's 5 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal. You are listening to Radio Amal Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: بیماری کغټوی او کوړوی د دې علاج کول به انتها ضروری ده ځکه چې کوم خپل علاج په وخت باندې نو کو نو بیا دې له وجې نه نورې بیماری ګانې هم مشته لګیدای شي نو کو ستاسو مختلفو بیماری ګانو له وجې نه پریشان یو نو بیا دې خپل علاج دې پاره نن راځو الشفا دواخانه ته الشفا دواخانه شوال مارکیټ نزد ټریفک پوینټ ٹانگ سیٹی موبائل نمبر یہاں در سرا نوٹ کو 0319552304 الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ نز ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی
3: ایٹی ایٹ پوائنٹ فور

دی تبه شان نزول وی چې دا فلانه آیات دی د دې د نازلې دو شان داري چې مخکې فلانی سړي تپوسو کو نو جبرائیل الله راولېګو اې دا څه ته وایا سورته بقره کې یو آیات دی لا تنکحوا المشرکات حتى يؤمنا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ده مشركان خذوا سر نکاح مکوه لا تنكحوا المشركات نکاح وسر مکوه ترسو چه ایمان دار شوینی ولأمة مؤمنة یو وینزا چه مؤمنة بی خير من مشركة دا مشرک نه ډیره بهتره را ولو عجبتكم اگر چستا ډیره خوخه ده ډیره تعجیب اخکاری وینزت خرا د ټولې دنیا ده یو بادشاه لور ده خو مشرکه ده یو غریب خده تخده چه مومنه ده اوز ده آیات تنازلی ده واقعا سنگه ده زمان جاهلیت که مرثد ابن ابی مرثد غنوی یو صحابی دی د جاهلیت په زمانه کې عناق نومې یوه ښځه وه هغې خوښه وه تعلق یې ورسره د مسلمانېدو نه پس مدینې منورې ته لاړ او دغه عناق نومې ښځه دا په مکه مکرمه کې پاتې شوله مرثد غنوي د سکار لپاره مکې ته لاړ نا خزه التولیده نا غی ولا دعوت ورکو نا دیوتا انکار کئی ویزا ما اوستا پا منش که اسلام حائل شوی دی که تغواری نو زبرا پیغمبر علیہ السلام نا اجازت اغوارم نو تاسر با نکا اوکم نو مدینی منوری تا چه تشریف روڑو نو دا پیغمبر علیہ السلام نا دا دی خلی دا نکا اجازت غواری او دا خپل منی اظهارم که چه خوخمی دا الله آیات نازل کو چې مشرک را چې ایماندار شي ویني نو نکاح وسره مکو د دې په دی یو وینځه ده دی واقعې ته شان نزول وي سبب نزول وته وي قرآن پاک د عربو د قریشو په ژبه باندې الله نازل کړ او په دې عربو کې مختلف ژبې چلېدلې عربي ژبې وي خو مختلفې وي نو بعضې الفاظ بعضې قومونو ته او قبیلو ته ویل ګران وو نو پیغمبر علیه السلام الله ته سوال وکړو چې امت ته مې په یو قراءت باندې حکم دی اجازت وکړه چې زیات شي دوی ته ګرانه ده وی جبرائیل علیه السلام راغی وی په دوو قراءتو یې وایه په دوو حرفو وی بخښنه غواړم او معافي غواړم زما امت کمزورې طاقت نه لري جبرائیل بیا راغی وی په دریو حرفو دی وی نو داسې سوال به کېده تر اوو پورې ورسید وی په اوو حرفو دی وی د دې اوو حرفو نه مراد اوو قراءتونه دي نو په اوو قراءتونو اجازت وشو زمونږ پښتو ده د چارسدوال پښتو کې وی ښځه خو د بل ځای خلک وی ښځه نه ښځه او ښځه دا دواړه یو شی دی خو اوس هغه چې کوم ځای کې ښځه وایي هغې ته یې ښځه وایي زما په ژبه نه وړي او که دی دی چاته چې ښځه وایي نو ویلی شم خو عادت نه یو نو بس ښځه به وایو نو دا دواړو مطلب خو یو دی خو هغه تلفظ جدا جدا دی نو دغه شانتې د دې عربو مختلفو علاقو مختلفو قبیلو ژبه کې لږ لږ فرق وو هغه لږ لږ فرق دپاره الله اجازت وکړي چې په کومه طریقه ویلی شي نو ووایا په دې اوو طریقو یې وایه نو د اوو طریقو الله پاک اجازت وکړو

او بیا د دې وو طریقو د پاره قاریان هغه دومره مهنت کړی چې په ټوله دنیا کې وو قراءت سچ د لسو قراءت قاریان پیدا شوی دی او خواري کوي په مختلف انداز کې ویل کیږي. دې دې پورې بس دی او نور بیا د قران پاک څنګه لیکل کېده، دا کتاب ته څنګه جوړ شو، دا خبره به ان شاء الله بیا شي.

0: زوانا بیا سوچونو کې ناستې خدای دې خیر کړي.
1: رفی جانی زړه مې خفاوي غواړم چې یوازې ناستوم، د ژوند نه مې زړه تور شوی، ډېر پریشان یم.
0: اوهو پریشانه کېږې ولې؟ دا خو د ټینشن، ډیپریشن او انزایټي علامات دي.
1: رفی جانی دا څه شی وي؟
0: خوراک نه کول، ځان سره چغې وخل، ځان سره جړاګانې کول، په نه خبره باندې غصه کول، وجود کې دردونه راتلل.
2: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. You are listening Radio Aman Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM. Rockin' with the band. 88.4

د زله ټنګ د هلکو د پاره د خوشاله زیره اوس تاسو ته د معیاري علاج د پاره چرته هم د تلو ضرورت نشته اوس تاسو په خپل هر ټنګ کې د هر قسمه بيماري علاج په اسانه کې دلای شي مثلا پټو دردونه جوړونو دردونه بواسیر خونی بدی نواسیر ګردي کانه تریهي کانه جوړونو دردونه پټو دردونه د دین علاوه د زنانا او مردانا هر قسمه پټو مرزونو علاج په اسانه کې دلای شي نو پتا یاد ساتئ صحت هم یو میډیکل اسپیټال نور مارکیٹ پرانا ڈکھانا گلی تنگ بازار ٹانگ موبائل نمبر 0331 66 32 231 شکریہ

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شرکم پنمد حغلو رب و حغد الجلال کم سی بہن کے دیو میں خربان دے سلامون نانی گی لیے ترمات میں پزان قبول و منظور کے اجتماع گل گل ودون کو پروگرام تو سور بے زی روح سی حتی علوی نمت عزستا سرور یزی نازمان اور پدی پروگرام کی مصرا چکم نا غمرس چکوی تون کوی صحت ہم یو میڈیکل اسپتال کم سے پٹان کے تنگ بازار کے نور مارکیٹ کے وقع دے زڑے ڈکھانے گلے سر نیزی بالکل خواب خواہ کم کی جیتو سے رتل شہید ڈاکٹر نورزدہ سے مناخبل چیک اپ ہوں کول شیخ پل علاج حکول شیخ ڈاکٹر نورزدہ سے بو صبح عید اتو بجو نواخلا تر مزدگر سلور بجو پر موجود بھی پس صحت ہم یو میڈیکل اسپتال شے یلتا تو سے رتل شہید مختلف و بیماریاں چیک اپ اور معائنہ ڈاکٹر سے مناخبل شہید سے حق دمی شخیان دی یا حق دمی جرونا چاہتے چاہ مختلف مسئلے مثلا چکم دے جڑونو دردونا پٹو دردونا بواسیر خونی بدین واسیر گردے کانے تریہ کانے پراسٹیٹ اور کونیسا کم تچے مجھا رنگونا ویوزی یا شاٹی کا ہمیتا ویلے شیدین الواجی توڑ زیڑے زیڑ زیڑے میرگی دا ہر قسم بیماریانو چک اپ تاسو کولے چھو چی روش ہے ڈاکٹر نورزادہ سمنا خپل چک اپ اور علاج تو سوینا کولے شے کدر من اردن کو ڈاکٹر نورزادہ سے باتو سہاق مشورہ دیر کوی کم چی دیتو سے دیسی حد تے پرا فائدہ نو کوی بلکہ دانا چی بسار مریض سے ہوئی چی تسی رسائے دیتو سی علاج مشترا ممکن نے کل کل دا سے مریضان خوی چاہی علاج پا ہومیوپیتک طریقے علاج کے ممکن نے ویسی لگا تو سزا بار بار پا دی پروگرام شوی آئین سی چی گوری دا ہومیوپیتک طریقے علاج شے مختلف بیماریانو علاج بلکل شتا جی کی دل شی پر شے خو کل کل دا سی وی چی زنی دی مجھورونا روشی دا غی دی تری کانے دمرا زیوت لاسٹ سٹیج تا لوڑ ویسی جاگا بلکل بیا پا ہومیوپیتک میڈیسن سر ریکور کی شینا یاد دین الوا چی یاد پرسٹیٹ کو شے دمرا خط لوڑ وی چاگا بیا ریکور کی شینا یاد دین الوا چی دا گردے کونہ شے دمرا تلور شی مجھے لے پر وہی دیوا چھے چاگی دی اپریشن نب علاوہ بے بیا بل چار نوی ان بے ڈاکٹر سے تو سوئی چھے تو سلور شی تو سی اقبل اپریشن ہو کہے چھے نو دین علاوہ چھے پا ہومیوپیتک طریقے علاج کے دا مختلف بیماریانو علاج کم نشتا موجود دا جہو کوشش کوئے چھے تو سی زون دخ زوی دھما سی خوئے چھے کبیا تو سا ڈاکٹر سے بوئی چھے یارا دیتو علاج مصر نشتا تلور شا اپریشن ہو کہے چھے نو ہومیوپیتک علاج خلق کوشش ہوندہ کیوئے چھے اپریشن نہ بچ شو اور چکم دکن دیموش علاج بغیر آپریشن نموش یاد اچھا دی پرو دل سنو را گون بند شیوی نو خپلا بیموری زون کی دم رہا مارا انڈاوی چی دیتو سی بیماری بندی بیا چکم دکن دی آپریشن نای علاوہ چکم دکن بل سا خل چکم دکن بیا دغی نوی سی سو بلکو جی نور ڈاکٹر نوزادہ سیب تروس ہے اگر سر خپلا مشورہ کوئی سی ویسرا ویسرا ودون کو پروگرام کبھی دیتو سی کالز خوش ملو کلا چی ہاں تو سی پروگرام شی کالز کوئی انسی نو بلکل کوشش کوئی چی کلا ہاں کال کوئی نو بیا تو سی سیگنال چکم دا لش پورا وی دیتو سر دیموش خبر بیا پسی تر کے سر کیش کو نلش شرط کیش مشمان غریش نوی در سرا نو بالکل ڈائل کے 0331 66 32 231 سے کال حق والے شو اور اس میں سب دینا بر بند کولے شو خوص نازل ش انتظار بو کوے پروگرام نہ بعد کے ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کولے شو پروگرام نہ میس کے کال کولے شو فی الحال بو تسی لش صبر دک کوے سی ڈاکٹر سے مجدی پورا یو بیماری روڑی سی پر ایک بیماری بندے ڈاکٹر صاحب خبر طریقے وی اکثر زمگا اردن کے ہم مست میسج کی سی نزمان بھائی تسی ڈاکٹر صاحب تو ایسی چی پدخی بیماری بندے خبر تری او کنن چکم د ډیر جوت میسج نہ خرو غلیو یا دین رواسی چکم از یوت مسئلہ دو ادم ایدی د زخم مسئلہ د سی مایدی زخم چکم د کنا سرنګ بیماری دو سی اور چکم د کنا ی د علاج موجود دی کنا وی لکی شی وی لپی دکی جی ددی وجوهات د علامات سری موږ اصل کې کول شو چې د بیماری په کپو مشک موجود وي هغه مون د زون لری کو پرهیز او احتیاط کو نو نن به د ډاکټر سیب ډاکټر نوزدا سیب د خپل مشه د ټوله خبرې ور وځي کوشش وکړي پروګرام په غور سره ور وي د لازمی خبره نه ده چې تاسو ته به اچ پی لوري یا د دې لوري د مایدې زخم وي نو د لازمی خبره نه ده چې الا دې نه کې شي زمو ورونه د مخفیان دی هغه بیماری شي اخته شي ځکه چې بیماری هڅه کله انسان ته ورشي نو انسان ډیر زیات تکلیف کی خو کوشش دا کوي چې د ډاکټر سره خبرې اور وې چې کچری بیا د تاسو په کور شي د تاسو په محلې شي اړوس پړوس شي چې که ها د علامات وي نو بیا تاسو ورته دا ویل شو ګور چې ډاکټر سره به چې دا د علامات چې چا کی وي نو هغه د دې په وجوهات باندې د علامات وکي پیدا شي دا یو پیلوري د مېدې زخم دی چې دا سه موږ نورې بیماری ډیسکس کوو نو ورسه د مېدې زخم کوم بیماری دی چې د مېدې زخم څه ته ویل شي په دې به ډاکټر نورزاده صاحب سره خبرې کوو سي ډاکټر صاحب د ټول اول پروګرام شي اخر کله سړی مشي او سي ډاکټر صاحب دې تاسو ښه ډیره جو تمنه چې تاسو راغلي پروګرام کې موږ سره برخه واخیست تاسو خو ډیره جو تمنه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
1: وعلیکم السلام نزبان بھائی تاسو ډیره ډیره مهرباني چې موږ ته په دې لند تنگ وخت کې دومره وخت راکو او د بیمارانو د پاره د مختلف بیماری تاسو مختلف ټاپکونه راوړې او پاغي باندې سره باس مواسي کوو دوی ته آگاهي او دوی ته د خپل بیمارو پته لګي نو تاسو ډیر ډیر مننه
0: ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب تاسو خوشاله شئ کترمن شئ ډاکټر صاحب د ټول اول بنن مش خبرې پته اترې کوو چې د مېدې د زخم حوالے سره بمږه غږی وو په دې بمږه خبرې هم کوو چې نو که تاسو مونږ ته د ټول اول داو یې چې د مېدې زخم دا سبي مریدا یا ایچ پیلوری سره بیماری دا د دې حوالے سره تاسو ته مونږ ته لګ معلومات راکې چې نو به مخ کې راځو په دې مونږ بیا نور خبرې ترې کوو نور سوالات هم مونږ موجود دی جی اب ہم دتا سن کو د وقفه وقفه سره چی
1: بالکل د ټولو ناول دا چې د ایچ پایلوری یا د میډی کوم بیماری چې دی نسو ګرتا د خېټی بیماری وی اکثر به بیماران چې موږ لراشي په زړه باندې لاس کیږي یا وې زړه می سوځي خو په اصل کې د زړه بیماری نیوی هغه د میډی بیماری وی ما چې سمره مریضان دلته او قاتل نو هغه کې زیات تر مریضان چې دی پاول نمبر باندې ټول د میډی بیماران دی هر یو مریض چې راشي یا وې زلګ خوراکو کم معمولی بیا به میډا ډډیږي نه میډا کې می پړسو برا پیدا کیږي جګل هم موږ دا وی معلومات کو او انستي غو کو دا ټیسټونه ورته وکو نو هغه کې دا وی د ایچ پایلوری کم جراثیم چې دی د هیلو ویکتور بیکٹیریا چې کومه ده دا پکې پازیټیو راځي دا ټول نمین سي زین څوک ته مېدې زخم ویل شي د مېدې اچ پایلوري او ته ویل شي د مېدې میکروب او ته ویل شي پېپټیک السر او ته ویل شي سٹمک السر او ته ویل شي مختلف نمونه ورته خلک اخلي هم مشهور په اچ پایلوري باندې وی یعنی دا یو قسم دا بیکٹیریا دا چې دا اچ پایلوري ورته منغوایو چې کله منغاوی ته ټیسټ ویلی ګو چیرته تاسو لاړ شئ او دا یو ټیسټ وکي یعنی د ډکو د سماتی نه وکي سټول اچ پایلوري ته منغولي کو یا وته بلډ اچ پایلوري ویلی کو حالت چې کله هم غوی غا ټیسټ وکي نو هغه کې پازیټیو راشي نو بیا منګه مریض ته چیرستا دا میډی جراثیم دي تبلګ احتیاط کې مثلا خوراک کې بلګ احتیاط کې وغیرہ دا سیدا میډیسن بلګ پټایم استعمالې دو درې میاشتې وی علاج کې ان شاء الله ستاسو مسله حل کیږي خو عموما دا ایچ پایلوری کم جراثیم چې خاص کر دین او دا په میډه کې موجود دی او دا په هر انسان کې دا جراثیم موجود شته خو د زین انسان د بی احتیاطی د وجنه دا پازیټیو شو د هر انسان په وجود کې موجود وي هغه دا انسان ته نه لګيږي خو بل چې چاته لګي او د بی احتیاطی د وجنه دا مرض کې راګیر شي د ایچ پایلوری تکلیف راشي ور سره ان کې به د لیک خوراکم کوي معمولی خوراک نو مې د ډډیږي پړسیږي ګیس کوي قبض کوي په سر یې سره بوج راځي غوسه ول ورځي دا مختلف قسمه علامات به لسه پیدا کیږي خود میډی کما د نننه حصہ چې د الټا بیکټیریا ډیره زیات شینو بیا دی کې تیزابیت پیدا شي چې کله هم تیزابیت پیدا شینو بیا موږ هغه ته وایي چې رستا د میډی زخم پیدا شوی دی یعنی ستا پېپټیک السر راغلی دی یا ستا سٹمک السر راغلی دی یا ستا د وړو کلمو زخم شوی نه ډډونیم السر ورته موږ وایو چې کله د میډی نه خوراک وزي او دا واپس ریټرن کوي راتاویږي او کلمو ته نور ته انټر کیږي نو دیږي کې هم دلته کې زخم لګی نه غي به دلته کې ایچ پایلوری راځي ان افیکټ کال سردار چیرې د مېدې زخم راشي یا د ډیونیم اثر راشي یا د لیټیشن او سٹمک راشي نستا سو مېده د ډیګي مېده مو پړسیږي یا ډیسپیز یو شي ان تاسو ته په خوراک کې تکلیف یې زین خلکو سره مړی خوږیږي مړی سوځي ور سره ټول مړی مې وې سوځي کتور چې یا پراټا یا داس وړ خوراک وکم نو بس به مې مېده کې اور بل وي په سر مې بوج راځي ور سره نو دغه ته هم ډیسپیز یعنی من ازمې بیا ناراضي بس دې ګرځي وړ رخی کوي خو ازمه ناراضی یا کله هایپر اسیډیټی وشي نه د تیزابیت ډیر زیات شي نه د معده کې کم تیزابیت شي د غډیر زیات شي مثلا د کی جلن شو دارا پیدا شي بعضی وخت د معده د معدې کم خوراک چي دی دا بالکل د حلق تر مړی پورې راخی اکثر د وب او دغه ترشو به هم راځي دغه جلن دغه سوزه هم مر سره زیاتیږي اکثر د تیزابیت چي دا زیات د سموکینګ د وجه نه هم راځي ان سموکران چې څوک یې سیګریټ وغیرہ اسکی یا هغه خلک چې اکثر چې ډیر اسکی زیات تر تورې چې دا استعمال یې شنه چې ډیر زیات مې دی کاوه چې ورته وې دی شي د استعمال یې دغه په تقریبا وجنه هم د اسیډیټی د تیزابیت زیاتیږي خو د اکثر مونږ وګورو چې مونږ خوراک وغیرہ وکونو بیا فورن یا سمولو ډډ و خو لګ معمولی ګرځونه کم سه کم یو 3-4 منټ ګرځیدل پکار دی خوراک پسی سمدس ملاسته نه د کول پکار ځکه دا به په معده باندې بوچ کیږي او معده بیا خپل حرکت نه کوي دغه تیزابیت د وجنه به د معدې زخم زمونږ جوړیږي یا معمولی وند خوراک نه پس زمنګ پخېټه کې ګیس جوړ شي یا رخی راځي د کار بار بار راځي نو دا هم د معدې د زخم یا د چپایډوري یو علامت ده یا د سره سره د معده پړسیږي کلک ډیر خوراکو کې خېټه پړسیږي بالکل لا خېټه سی چته ولاړوي یا د سره سره د باندې د جسم یا خواله هم راځي یا د نفس دا رفتار چې دا تیز شي یا د اپریشن نه پس دا تکلیف راوچتیږي اکثر دار مهدی تکلیف راځي یا د دارنګ بالکل کلر چینج کړي یا رنگ بالکل خلشي یا تورواله پکې راځي د الټي ورزي زړی وسر اکثر خرابيږي یا د سره سره د مهدی کم سوځي چې د هغه ډیر زیاتیږي انغه سوځي سره راځي چې کله مونږه باسي خوراکو کوی نه زوړ خوراکو کو مثلا د نن خوراک سبا ته واړو مثلا مونږه پرچ کی یخ کو یا بیا مونږه سبا یا داسې دوه درې ورځې به استعمالیږي اکثر خلک دی واده خادی کې وغیرہ دا وریجی مریجی اکثر خلک سنبالی زنانه نو دا غی د وجنه هم دا باسی خوراک اکثر وشي دا غی د وجنه هم د معدې تکلیف راځي یا د معدې کم السر چره دا هم جوړی دی شي د معدې تیزابیت جوړی دی شي دا یا منګه وګورو چې کم خلک سوچونه فکرونه ټینشنونه انزایټی ټینشن ډیپریشن دغه بیماری سوچونو کې ډیر زیات ډوبیږي دا غی د وجنه معده ډیسټرب کیدی شي په معده کې تیزابیت معده هضم خرابیږي ورسره کم خلک چې ډیر سوچونه کوي یا ورسره زړه کچا کچا کیږي کې لګ ډیر خوراکو کې اکثر خوراک تکینی او خوازړې او تمول شي یا په د سالن بوی بد لګيږي مثلا کم ځای پخیږي او سمیل په بد لګيږي الټه ورزي قې ورزي یا د دې سره سره اکثر د ځینی مرایزان چې مونږ وګورو کم د اچ پایلوري یا د معدې بیماران دي دا غي لوګه ورسره خدمتږي نه لوګه ورکه شي خوراک تکینی زړې مول شي یا یو یا دوا کا پکړی یا نکړی بس زړې را مول شي دې سره سره د باندې به قبض راځي چې کوم انسان خوراک نه کوي نو به دا قبض جوړیږي مثلا به دوه درې ورځې پاس او د سماتي زیاده چا سره 10 را پیدا شي نه خټه سره خرابي لګ ډیر خوراکو کی او بس خټه کی आवाजونه شروع شي بس ډایرک باتروم ته ځي نو دغه د وجه سره هم د را پیدا کیږي دا اکثر د زیات تر د غم او ټینشن فکر د وجه نه هم د خرابيږي او د معدې خرابوالي د وجه نه هم په سر باندې بوج راځي نو کوشش کوي چې تاسو د خپل خوراک او د رهن سهن خپل پورا پورا خیال ساتئ نو تاسو به د معدې تکلیف نه بل دا چې تاسو د زیات تر د خپل خوراکون او د ورزش خیال وسره ساتئ نو تاسو به د اچ پایلوري مرز نه بچي او بل دا د بازاري خوراکونه د چټپټي خوراکونه ترسکون خوراکونه د کول ډرینکس ډیر زیات مسکې اسکی کې مثلا هر دین چا زړه صبرېږي نه خو لګ په کم مقدار کې سکل پکار دی نه ډېر حساب سره نه دی خوړل سکل پکار کله نا کله سړی گیر شي بس گیدرین کې یاداس یار دوست سره یاداس ملمانه راشي که اوس کې خیر دی خو د سیم مثلا عادت نه دی جوړول پکار نو د دیو بیا مې دی ډېر خيوي بچ بي او بل دا چې غوړ خوراک دی نه کوي کله چا د معدې تکلیف وي نو لګ د خپل خوراکونو احتیاط کول پکار دی ان شاء الله دوی به د مختلف بیماریو بچي کې دوی مثلا پنیمه خېټه باندې یا پنیمه معده باندې ټیم پاس کوي او لګ ځان لوګي پرېګدي نو دوی به ان شاء الله دا مسلې بیا نه وي
0: صحیح ده سیټي له جوته مننه ڈاکٹر صاحب برابر شو پدی بما کہ خبر تے ریو کو سے اردن کو تاس پروگرام رو سے ہاتھ لوے نعمت بور ہوئے سی دا ڈاکٹر نورزاد صاحب خبر تے سور ہوئے کم سے پسے ہاتھ ہم میڈیکل اسپتال کے مریضانو چیک اپ کے مریضانو علاج کے سے نو دا خبر تے سور ہوئے سی سے کم تو معلومات تر کے جی دا میدے زخم حوالے سر سے مخ کے بروش دے دے چ کم علامات تے یعنی انسان تے بسن کے پتہ لگی شی چ دمو دا میدے زخم دا ود اوٹ س دا ٹیسٹ ا شا ٹیسٹ کی اچ کم نے کنا لوشی لیبر رہتا نو چې کوم هغه علامات چې کیا روشي اپ کې ظاهر شي چې
1: بالکل د ایچ پایلوري یا د معدې سونو بیماران دي
0: چې سي
1: نه وي د مختلف تکلیفونه راځي د مختلف علامات راځي خو یعنی د معدې باندې اکثر کدی لګ ډیر خوراکو کې معمولی د بدرې نه والی وو کې لګ غوند خوراکو کې د په معدې باندې بوج جوړ شي د معدې خوراک ناز مې دي سره د زړه خرابيږي یا زړه روچتيږي یا ور سره د پډک او د سماتي کې وینه راځي دغه سماتي کې وینه راځي چې کله د ور سره زور کوي قبض وي نو دغه ټیم کې بیا د تا بلیډینګ شروع کیږي خو هغه د هغه چا کېږي چې بالکل سترونګ ایچ پایلوري پازیټیو وي بیا پکې وی ناراضی نو دی پوجي چر زماته د مېدی تکلیف شروع شوه دی او بلیډینګ د بواسیر سره هم راځي او د مېدی تکلیف د وجې نه هم راځي اکثر د مېدا تکلیف یا د خېټې پړسوب هم کیږي یا د مېدی سوزې دل پکې راشي یا د شانتی زابیت پکې راشي یا په مېدا باندې بوج راتل زیات شي د سره سره په سر باندې درد زیات راځي یا په سر باندې بوج وي بل چې سوګم د مېدی بیماران نه ټول لغټ راو پکې داوی چې ر دوی له غوسه ډیر زیاته ورزي خبره برداشت پکې نه وي ځکه چې د مېدی کنیکشن ټول دماغ سره ټچ دی او نو چې کله هم په مېده کې بیګار یا په مېده بیمار شي د مېدی کې مختلف قسم بیماری نه را پیدا شي یعنی د مېدی زخم شي هضم کې ناراضي تیزابیت پکې زیات شي ګیس پکې جوړ شي قبض وی زخم وی داسې نور مختلف بیماری په میده کې رایوزی شي نو به انسان خبره برداشت نشي کولای خو د میده سره ټول نغټ یو د علامات چې د وزن کمیږي ور سره د خوراک ته کله ځلنه کیږي داسې انسان دا چې وزن نن زیات کمیږي ځکه چې نن ماته یو مریض راغلو ما چې دا حالات کو نو ډیر زیات پټنشن کې یو خبره به ما سره کوله او یو خبره کې به دویم خبره به بس میز باندې بل لاسونی شو او سه بل ټکاول بیا به ما ته پوسو ډایرکټ به توجه بدلې د غریب ډیر زیاتې ګډ وټ کړو نو د ایچ پلوری ډیر خوشی مرز دی نو تاسو مثلا د هرې بیماری په وخت باندې علاج کوي الله دې نه کې چې تاسو بیماران شي الله دې تاسو له پوره پوره صحت درکې خو کله کوم ډیره بیماری ویني په وخت علاج کوي او په وخت غم کوي د هر یو سی وای چې د کمی بلانه نه خلاصي غنغه لغړه غټي ورزګنه نو داسې په کار دی چې په وخت باندې هر یو سی علاج وشي نو تاسو به مخ کې ژوندۍ به تاسو آسان تیری او کنه ټال مټول کوي نه راستي کوي نن د سبب شي بس د بسټری کې تاسو بي بیا د مثلا نن مې دی بيماري سبب وسه جوړون شي بل ورځ به سره قبض شي قبض سره به بواسیر شي بواسیر سره به په ګردو کې ګټه را پیدا شي کړنی را پیدا شي نسی بیا سره جوړونه تکلیف راځي دا مختلف بيماري دي نو کوشش کوي چې دا هرې بيماري په وخت باندې علاج کوي نو ان شاء الله تاسو به په خپل ژوندۍ نه مزي اخلي مثلا که چاته هم د دې سر مثلا دار چې خزړ به خرابي ولټي ورزي معمولی معمولی سیز باندې غوسه ورزي او مېدا د سدرن درن محسوس یره د سید د مېدې درد د سیوی لکه چاور باندې د سې کان یې خوی اور باندې سوکناسي خوځیدې تینې شې د مېدې ډېر غند درد وی چې چا باندې راشي او یوه دې سره سره د خلینا ترش مثلا د خلی زایکای چې د ترش وی لکه د سې زایکای وی
2: خلی زایکای مخصوص شوی
1: او ټیک نه مثلا اکثر سوک ملیریا یا ټایفاید تیر کی کنه نو په دغه وخت کې د غوی د خلی زایکړې ترخوي چې وی مال مرچکی راوړې جزیو خلما د خلی د خون ډیر خراب دی او یا داسې ترخی ترخی اوبر راځي یا د خلی نه بدبوزي دویم کس ور سره نشي کېناستی که څوک ور سره کینی نو بس هغه دغه اکثر یو انسان بل انسان ته ویلی نشي خو ور سره خواته ولاړې د خلی نه ډیر بدبوزي نه دغه د معدې یو تکلیف نه دی لاجوم کیږي چې اکثر د چا معدې تکلیف د خلی نه بدبوزي را یو کس وی چې زه خو بیخي مسواک هم کوم ټوپی سم کوم بیا مې د خلی نه بوزونه بیا دغه د معدې مسلې یو دا چې څوک د خلی صفایي نه کوي غاښونه ګندوي نو دغې د وجې نه هم د خلی نه څخه بوی راځي او بل دا چې د معدې د وجې نه هم راځي اکثر داسې چې د معدې بیماران چې څومره وي هغوی ته به د خشکي راځي نه خوله به یې وچه وچه کیږي لږې لږې اوبه به غواړي تنده به ورته لګېږي بار بار لږه لږه خو اوبه پوره نشي کوي بل دا چې خلی ځایکی او سره ټیک نه وي ځکه هغه لږې لږې اوبه څکي کې لږ یا دوه ګوټه وکړي بدې ورباندې لګي اکثر خلک وایي یاره یوبو کې راته لګه مال واچوي یا پکې سب مکس کوي چې زه اوس کوم ځکه چې ساده اوبه نشم څکلی بخلی مې بدې لګي الټۍ راځي نو څه پکې اکثر خلک ځان ته څوک مال یا یو شی بل شی پکې مکس کوي او لوګې ورسره نه کېږي وزن کمیږي ورسره نو د ایچ پلوری ډیر خوشی مرض دی دی سره وزن هم کمیږي لوګ او سره کمیږي تبه ور باندې بار بار راځي د خوراک عموماً په معده باندې درد کوي بوج پې راځي او سوزې زیاتیږي او زخم پکې را پیدا کیږي یعنی که لږ ډیر خوراک هم کوي نو هغه ازمولی نشي تکلیف یې ورته په سر باندې ډایرکټ بوج جوړیږي معده کې ګیس جوړ شي تکلیف ورته جوړیږي یا د معدې سوزې یا د معدې هغه رقیب بار بار ورته کیږي خو پوره ازمه پکې نه راځي خپل دای چې د سره به دا وجود خوږي پټي به خوږي اکثر مریضان موږ لا راشي چې زره مې دی بیمار ما اوس مو سره وجود هم دردونه کوي موږ ما وې سونو مریضان عزیز هغه ماته سره د مېری تکلیف وای نو به کور سره هغه جسم می دردونه کوي دام کوي زول صرف د مېری د وای ورکم نو الحمدلله بالکل ټیک ټاک وی بس به هغه دردونه ته ای ساجت رانی شي دردونه ګولو ته داغه جت نه راځي چې داغه مین بیماری چې داغه معده ده چې معده ټیک شو اتوماتیکلی به د پټو دردونه راځي جسم دردونه اټی کیږي بلدا چې قبض دی قبض ته هم د ام الامراض ویل شي د قبض نه وګردو کې ټیم جوړیږي نکانی جوړیږي سٹونم ته جوړیږي او د قبض نه د معدی بیماری هم جوړیږي د قبض نه بواسیر او خونی بادی سیرم جوړیږي نو ټول نغټ نارانه دي قبض علاج اول کوي دغه چې تاسو کوشش کوئ چې ډېر ډېر سکي بل امرود ترګه استعمال وي او لګر زیرا ګرځي ورته چې تاسو قبض نه جوړیږي چې کله هم قبض جوړیږي نو سره بواسیر او د معدی او د ګردو د کانو جوړېدو امکان دی ځکه دا قبض ډیره خوشي بيماري ده بل دای چې سره سره تاسو دا ولي چې دی د ولو د منځ د سوځې شروع یا د ولي دردونه کوي شولډر چې وته ویل شي د خپې باندې دردونه یا د خپو تلې وسره سوځي اکثر خلک وي چې راځي د شپې د خپو تلې نه پټو مزه د شپې خپې وین زما بيخي اسی ور کوي او دی ودي کوي او سميږي میږي کوي میگی میگی پا شیاتکا کی هم کی گی پا شوگر کی هم کی گی دا میدی تکلیف دا وجن هم دا اودی کی گی بلده تا تند اکثر دیر زیادت لگی گی خلوی باندی بار بار اوبرازی یادتا یرا خوف ایرٹنشن ڈپریشن دیر زیادت رازی زکا چی هم سو که د میډی بیماری نو هغه باندې ټینشن ډیپریشن ډیر زر راځي او دا ټینشن ډیپریشن د میډی نه جوړیږي چې کله هم ستان به میډه بیماری شي د میډی نه چې سونم بڑاس راځي سونم جاغه دی په دماغ باندې افیکټ کوي په برین باندې افیکټ کوي او برین چې کله هم دغه شي نو هغه به صحیح فیصله نشي کولای اندل چې ده کنفیوز شي په سوچ کې مفتلا شي نو اس به دی ته ټینشن ډیپریشن جوړ شي او اکثر د خلکو میډه روغ وي خپله ته د سوچ فکرونه کوي ټینشن ډیپریشن مثلا مختلف قسم غم پریشانی نه یا یار دوست وفات یا بل څه جنگ جګړه دا سوچ سوک ډیر زیات واخلی نو غي د وجنوم میډه ډیسټرب کیږي د دې دوه ډیر زیات د خپل کلوز کنیکشن دی د میډي او د دماغ خپل منس کې نو تاسو کوشش کوئ چې د خپل بیمارو په وخت باندې علاج کوئ بلداره چې زمنګ په هوپېد کې د مختلف بیمارو علاج کیږي نه دا کډمی دی زخم ستاسو جوړ شي یا گیس وی قبض وی یا خونی بادی بواسیر وی او نو تاسو چاته نشي ویل نو بالکل الحمدلله زمنګ په هوپېد کلینیک کې بهتري علاج کیږي
2: بل اخلاق وی ډاکټر صاحب چې ډاکټر نه خبر نه پټيږي کنه سي مور پلان نه پټيږي او ډاکټر نه پټيږي
1: بالکل دا
2: فکر دا شي په دغه مسلو کې څوک شرم نه وکي او کداغه مسلې دي یا اکثر ډاکټر صاحب موږ ګورو کم ازوانانو ته اکثر مسلې وی کنه سي د سکم چې د ازوانانو مسلې وی یا څنګه د زنانو مسلې وی نو په کار دا چې په دې کې پټول نه وي په کار ځکه چې هغه کله کله ډاکټر صاحب دې ته ورسیږي چې هغه بیا ټول عمر دې پر کم نه کنه بیا ولادي
1: شکار شي یعنی دا بواسیر چې دې کړن ځوان به ادم یو داسې یو بیماری ده پټه چې په سخت ځای نشي کېناسته یار دوست نشي ویل او دا بواسیر چې دا ډېر د خوشي زی بیماری دی د ډکو د اسما دي زی سره وی اکثر په کې خلکو نوی نمزي جامې کپڑے مګند کې کول مرو شي دانی راشي پړسو پکې را پیدا شي سوځي کې درد کې خوګيږي ناسته پاسته دي نشي کوله نو دا بواسیر هم ډېر خوشي مرز دی نو د دې علاج کې الحمدلله کچا اپریشن کړی دی د اپریشن نه یو کال پس شپږ میاشتې پس عموم بیرته واپس دا تکلیف راځي ځکه چې ما په دې سورځو کې د اپریشن مریضان ډېر وکتل چې هغوی ته د هونی بواسیر تکلیف او هغوی جره مخ اپریشن کړی دی اوس بیا راته تکلیف جوړ شوی دی یعنی درد هم کوي سوځې هم کوي تکلیف بیا جوړ شوی دی نو د دې نه بهترین علاج چې دی په هومپیتک کې موجود دی او د اپریشن چې یو ځلې د هومپیتک میډیسن سره ښه شو ټیک شو ان شاء الله باقی عمر کې به پتا باندې به بواسیر او تکلیف رانه شي البته یو شرط بګیره چې ته ډیر زیات به احتیاطي ونه کې یعنی ګرم خوراکونه عمر چکی دا ډیر زیات استعمال بیا نه کې یا دې سره د ګردو کانې وی د ګردو کې شګوي ګردې پرسیدري ګردې کمزوري وي د هغې علاجو مونږ کې بل

0: جوړونو دردونه شي یا د ګونټو دردونه شي د خپو دردونه شي د ملا دردونه یا سابندی شي یا ټایفاید شي یا ملیریا شي یا د چا بلډ پریشر های کیږي یا لو کیږي یا د همیشه لو چلیږي یا یرقان وی نه د جګر سوزش وی هپټایټس یو تمنګوي دا غا ای بی سی ای ڈی د ټولو علاج په هم په د کې موجود دی یا د چا څه قسمه الرجی ده د خوشبونه الرجی ده د شین بوټی نه الرجی ده د غوخ نه الرجی ده پیونه الرجی ده نو د هغه علاج ممکن یا د سر درد همیشه چلیږي یا د چا د انیمیا ده د وینې کمواله راځي وینې نه پوره کیږي یا د تریخی کانه ده تریخی تکلیف دی ورته یا د شوګر تکلیف دی ټایپ 1 دی یا ټایپ 2 دی یا شیاټیکا ده رګو نساء چې ته مونږ یو یعنی کا په یو اخپده یا په دوانو خپو درد راځي د سر چا پروستیت مسله ده پروستیت ګلین مسله وی ته شمیتیازې بار بار راکی لګی لګی کیږي هغه مسله چې د چا د 50 45 سال نه بعد شروع کیږي کم مشران حضرات دي زمونږه په هغه کې دغه وخت کې هغه ته شروع کیږي بیا هغه غریبانان تی بیا مونږ او دسم نشي کولای هر وخت هر مونږ ته بیا او دس کی زکه چې هغه میتیازې ټینګولې نشي یا هغه ځوانان هلکان یا هغه ځوانان جنکې چې دغه په مخ باندې دانې دي تیر سری دي یا د مخ باندې دانې ځوانه کې ډیر زیات شوی دی مخې خایسته ولا بد رنگ کړی لري یا هغه ماشومان چې هغه په کارټونو کې میتیازې کوي دا واته کال عمر دی بیا هم دوی نه په کټ کې امتیازی زی نه په بستر کې امتیازی کې امور وتا غوسی کوي یا د سر نور قسمه سه بیماری نه ویني الحمدلله زمونږه صحت هوموپیتک میډیکل سنټر کې دی لاجونه
1: کې بالکل صحت هم یو میډیکل اسپیټال کوم سه پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې او وکي دې زړې ډخانه غلې سره نه سي بالکل خو په خاورتون کال ته کې چیر اتل شه ډاکټر نو زړه سه به حال ته کې موجود وي زی او تاسو خپل چیک اپ نه کوله شیخ خپل علاج سه ډاکټر سه نه کوله شه او ډاکټر سه به تاسو چیک اپ کې او د دین لوازی تاسو مشوره هم ډاکټر سه سره کوله شه ډاکټر سه به متدغه بیماری دو کوم نه کنه دی پر زړه کو یو سه احتیاط مت کول پشار دی نو بالکل جی تاسو رتل شه ډاکټر سه سره مشوره کوله شه را و شو د دې وجوهات وته سه چیک اپ وجوهات یو دن کو د پښتر هم ډاکټر سه نه کو غن پس تاسو کولون ته هر سه ډاکټر سه کوم وجوهات چې په وجه باندې د بیماری تراشی یا په موږ باندې اټیکو کې سه یا یکم هغه مونږه چې کوم د کنه غلطه هې کوو چې موږ به ته غلطي وایم چې هغه مونږه غلطه کوي یا جان بوش کر کې کوو چې هغه په وجه باندې دا ګور د مایدې زخم باندې بیماری مونږ ته جوړ شي په کم څه تاسو نقصانونه هم د دې وایم چې دا د نقصان هم د دې کېدل شي نو کوم هغه وجوهات یا کوم هغه وجه دي چې په وجه باندې د بیماری مونږ ته راشي چې
0: بالکل د ټولو نه غټ علامات چې دي د ایچ پایلوري یا د مېدی د زخم یا د مېدی د سوزي د مېدی تیزابیت یا د مېدی پسیدل یعنی دا کوم پایلوري کوم جراثیم چې دي هیلو بکتریا چې ته موږ ویلو نو دا د دیو سپورې د ایچ پایلوري کوم انفیکشن کوم زخم چې دي دا څنګه فیلاویږي یعنی دا د یو انسان نه بل انسان ته هم لګي دی شي هغه د موت په ذریعہ دخلی په ذریعہ باندې هم یو انسان نه بل انسان ته دات لې شي بل څوک چې بلډ ترانسفر کوي نه مثلا د یو نه بل ته وینه لګیدل دا غي په وجه باندې هم دا جراثیم پازیټیو کیږي بلتا یا هغه خلک چې هغه باتروم استعمال کوي نه ډک او د سماته تشو د سماته او کی خو بعد کې له هغه نه بیا د مثلا خپل لاسونه صحیح صفاو نه وینځي او په دې نکونو کې د جراثیم پاتې شي نو د دې د وجه نه هم دا تکلیف مخې ترات لې شي نه د معده زخم کې دی شي معده باندې چ پیدوري زخم تکلیف راځي ان دا هیلیکوبکټیریا چې کوم ادا د چ پیدوري کوم جراثیم چي دي نینی دا زیات تر په اوبو کې موجود وی انی وب زمنګ صفانه وی کچو بو وی غندوی منګ داغه د صفای خیال نه وی ساتل نو په دغه وجه باندې هم زمنګا معده بیماری دي شي اچ پایلوری د معده زخم د معده پرڅوب د معده ګیس او سره پیدا کیږي یا منګ کم فروټ استعمالو مثلا سیب شو امرود شو کیله شو لا ام شو داغه منګ د صفای خیال اون ساتو او مونږ استعمال کونو په دغه وجه باندې هم زمونږه معده بیماری دی شي یا زمونږ کمی سبزیانی دی هغه مونږ استعمالو مثلا سلاد بادرنګ داسې د سلاد ټایپ کم سبزیانی چې شنه سبزیانی دی او هم مونږه صفای خیالو نه ساتو صحیح طریقې سره صفانو کو نو په دغه وجه باندې هم زمونږه معده خرابې دی شي یا دغه خوراکونه چې کم مونږ تیارو په ډیر زیات مقدار غوړو کې تیار کو او مثلا کی غوړې ډیر زیات وي مرچکی مصالې پکې زیات وي او دا ډیر زیات د حد نسی وای نو په دغه وجه باندې هم زمونږه معده خرابې دي شي دغه جراثیم چې کم تیزابیت دا ډیر زیات شي نو د معده کم ته کم بلنه کم چادر چې ساده پښتو کې ته نو کم لین چې یا کم چادر دغه ته ډیر زیات نقصان رسي نو په دغه وجه باندې به په میده کې زخم را پیدا شي زه میده بیمار شي په میده کې مختلف قسم بیماری راځي ان ستاسو به میده پرسیږي میده بم گیس کې په میده کوم قبض راځي په د میده د وجه نو ستاسو په سر باندې بوج راځي غوسه به درځي تکلیف به تډیریږي یا د سینور د میده ته کم تیزابیت چې دغه ډیر زیات خطرناک هم کې دی شي یعنی د هغه زیات خلک چې د هاوی گرم خوراکونه کوي یعنی ډرای فروټ ډیر زیات استعمالوي وچې میوه بادام شو چنغوزی شو داسې نور غوز وغیرہ مختلف قسم ڈرائی فروٹ استعمالی یا داسې قسم اینٹی بایوٹک دوائیں ڈیر زیات استعمالی گی ہائی لیول سر اینٹی بایوٹک مختلف قسم انگریزی دوائیں ڈیر زیات استعمال کی داغ دا وجہ نہ ہم او هغه سره څوک د میډی میډیسن استعمال نکي نو دا غي په وجه باندې داغه میډه کې د ایچ پایلوري د زخم د تیزابیت تکلیف مخې ترات لشي یا سیرګټ شو چیلم شو دا زیات عصبي سه اکثر خلک ګوري مثلا چې اوس کې بس سیرګټ لګی کا چې روټي وخورم سیرګټ لګی یا کاسلار کې رواني هم سیرګټ لګولې نو په هر حالت کې هغه سیرګټ ډیر زیات استعمالي نو د تبې یو خود لنګس دا
1: یعنی پیپړو مسله
0: پیپړو مسله به ورته راځي او دویم دا چې د تبه د میډي تکلیف جوړیږي بل دا چې زیات سموګرو سره د غاخونه هم توريږي شونډي به هم توريږي په وینه کې سره مختلف قسم جراثیم پیدا کی بل انرژي کولډ ډرنک شو نه مختلف قسم بوتل شو ډیو شو سپرایټ شو سټینګ شو دا مختلف قسم انرژيان یا کولډ ډرنک استعمالیږي د دې وجه نه هم میده ډیسټرب کیږي ځکه چې دا سوره هم ځکه د کاربوهایډریټس دی واغه کم د میډي کم پیپسي کم جوس چې تیاریږي ګیسټریک جوس چې تیاریږي هغه دا ټول تبا کی خرابي کې نو بیا که سبا ته خوراک کې نو تبا بغیر د کولډ ډرنکس نه تیریږي ځکه چې تا الته د میډي کم خپل ګیسټریک کم جوس چې کم تیاری هغه تا په کولډ ډرنکس باندې مختلف انرژيان باندې تا خراب کړی دي نو ستا بغیر د دین ته ستا خوراک نه ازميږي نو ته به دا لازم سکي
1: بالکل
0: د دې سره بستا د میډي جراثیم غره پیدا کی او د میډي باندې زخم مختلف قسم تک په ناراضي یا کمشنه چې خلک ډیر زیات استعمالي نه کاوه چې ورته منغوایو دا ډیر زیات استعمالي د گرین ټی چې ورته ویل شي دا استعمالي دغه د وجنم د تکلیف راځي په میده باندې سوځي را پیدا کیږي یا د جګر د سوځي د وجنه یعنی د جګر کم سوزش چې دی د جګر کم هپټایټس یا کان د ګرمایش د وجنه هم په میده باندې تکلیف راتلی شي یا د میدی س زخم وغیرہ جوړي یا د میدی نور کم پیپسین مختلف قسم جوسونه دی هغه د وجنه دا زیات تر د تکلیف مخې ته راځي نو تاسو خپل زیات تر کوشش کوئ چې خپل خوراک خیال ډیر ساتئ ان شاء الله تاسو ته به صحت یاب وي
1: صحیح ده ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب مخکې براشه اوسې چونکی پروگرام ټایم هر سره لښپته شو ده سي او دونکو به کال کې وېسي نو را بشو د دې چې وچه کومه مشکلات چې مشترو شي یا مشتر پیدا شي او ورسره سي او بل سوال ده د جی اې د دې علاج په هم په تک طریقې علاج کېشته او کنه او کشته نو په سمره ټایم کې د دې علاج کېدل شي د دې علاج ممکن دي سي
0: د ټول ناول دا چې دی کم علاج چې دی یعنی کا اکیوټ وی اکیوټ مونږ هغه توایو کې اکیوټ ایچ پایلوری وی مثلا تازه تازه شروع شي میاش دوای شي وی او کال پلانې اوریدلې نو هغه ته مونږ اکیوټ وایو مثلا دغه علاج چې دریو میشتو پوری کمپلیټ کی الحمدلله بالکل بدل ټیک وی یعنی دغه جراثیم ک مثلا د شپږ میشتیا کال پس ټیس کوي هم به جراثیم پازیټیو راځي ودا تبا تکلیف نه وی
1: جی
0: دا بالکل روح خپل خوراګونه دی کوي بل کرونیک ڈیزیز چې راشي مثلا دیوانه کال دوا درې سلور ووړي او د مختلف ډاکټرانو مختلف هسپټلو باندې ګرځیدلې په د پاکستان ګډ ګډ کې ګرځیدلې او د په می دیوانه وخت اړیدلې مثلا دغه به علاج کم سه کم 6 مهینې نشپګ میاشتې و میاشتې پورې دی علاج دی بیا هو په هم پته کې ان شاء الله کمپلیټ علاج کیږي ان اس قسمه مشکلات به ورته نه ویو فرست ټایم چې دی راشه هم پته کې تا ان شاء الله می 40% 30% به سر دی بالکل ټیک ټاک وی ان موږ دا داونه کو چې دی به سر په اولنی علاج سره 100% ټیک دی موږ هغه ټیک ټاک داوی نه کوي ان شاء الله چې سونه پورې هدا پورې دوی کار کوي او مر هدا پورې تا وای خو مثلا کدا علاج څوک جاری ساتل غواړي مثلا دریو میشتو پورې یا شپږ میشتو پورې ان شاء الله دغه شان مریضانو علاج چې دی بیا ان شاء الله کمپلیټ صحت یاب کړي هم کې دی شي مثلا دې سره مختلف قسم کمپلیکیشنز چې راشي نه دا د علاج نه کولو په صورت سره مثلا د چا میدی زخم دی او هغه علاج نه کی او دغه زخم مسلسل روان وي او پری دی دې سره ټول نغټه وجدا

0: It's 9 o'clock.
1: Hourly
0: time check is brought to you by Radio Amal. Jhoom Rang Amal.
2: د ضلع ټانګ د حلقو دپاره د خوشحالۍ زیری اوس تاسو ته د معیاري علاج دپاره چرته هم د تلو ضرورت نشته. اوس تاسو په خپل هر ټانګ کې د هر قسمه بیمارۍ علاج په اسانه کیدلی شي. مثلا پټو دردونه، جوړونو دردونه، بواسیر، خونې، بدی، نواسیر، ګردې کاڼې، ترېحې کاڼې، جوړونو دردونه، پټو دردونه، د دې نه علاوه د زنانا او مردنا هر قسمه پټو مرضونو علاج هم په اسانه کیدلی شي. نو پتا یاد ساتئ، صحت هم یو میډیکل اسپتال، نور مارکیٹ، پرانا ڈکھانا گلی، تنگ بازار، ٹانگ. موبائل نمبر 0331-66-32-231. شکریہ.
0: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jhoom Rang Amal.
3: You are listening to Radio Amal Network.
4: We got more hits for you, so stay tuned.
3: 88.4 FM.
5: بیماری غټوی کلهګه خو علاج کول لازمی دی، ځکه کومګ خپل علاج پټایم اونکو نو مونږ ته نور بیمارې هم پیدا کیدی شي. آیا که تاسو مختلف بیمارو کې مبتلا یې، لکه تبا، زکام، تور زیړی، زیړ زیړی، دما، د جوړو دردونه، د ګردو مسلې، د معدې مسلې، ارکن نسا یا بانج پن، نو هم اوس تشریف راوړی الشفا دواخانه ته او د حکیم مشکور احمد صاحب نه خپل علاج کولی شي. الشفا دواخانه، شوال مارکیټ، نسٹ ریپیک پوائنٹ، ٹانگ سٹی. موبائل نمبر دے 0319-55-23-404.

ما انتي اكني تيوب نو مخ باندې لګولې شي د شپې لګولې شي د ورځې لګولې شي خو اکثر خلک د شپې لګي زګه د ورځې مخ باندې ښکاری اشما انټي اکني ټیوب دی کنه او هغه داسې قسم دانو د پاره دی چې تا ته پته نه لګي چې په دې مخ مې دا دانې د صد وجه راغلي ده کوم ما ته پته لګي کنه چې لکه مرچکی مې ډیر کړه یار الګه گرم خوراک مې ډیر کو یار الګه زما مخ غوړ دی په ما اسم دانې راځي ما ته پته لګي داسې بازي دانې چې انسان ته پته نه لګي چې زما ټینس دی ټینشن دی سو ریزن دی چې د هغې د وجې زما په مخ باندې دانې نمودار دي نو داغه د پاره زما چې کوم اشما انټي اکنی ټیوب دی هغه استعمالوي باقی چې تا د پته لګي چې زما مخ غوړ دی اویلی دی چکناهټ دی داغه د پاره تاسو اشما اکنی ډراپ استعمالوي زه خپل د دانو د پاره اشما اکنی ډراپ استعمالوم اور اکنی ډراپ د سترګو ساس کی عمر اکنی ډراپ دی قدرتی جڑی بوټو نه جوړ دی او چې زما په بدن کې په کم زی باندې دانه وی زپه دا لګوم او الحمدلله دانه ټیکيږي غوک کې د دانه دا پوزه کې د دانه دا سترګې خوا کې خوله کې دنه نه دیم کا دانی لګول شي دا هربل پروډکټ دی ما شومان ولم لګول شي نیم سه د اشما اکنی ډراپ بیا دغه دانو والا بدن خلک وینځیم کنه اشما اکنی صابون سره وینځي بل خبر دی اکثر خلک د خارش د لاسه د خارخ د لاسه ډیر پریشان ای بدن ګرئی په غمن زبان دی کنګي باندي فوټونو باندي بالپینونو باندي چې سم ملاویږي بدن پسې بدن ځان له زخمی کی ګوره د خارخ ډیر آسان علاج دی یو خدا چې کم بنده باندې خارخ دی کنه نو هغه ګوره شرمې گئی ما او خفکی گئی ما تاسو چې کم تولیا استعمالوي کنه کم تولیا تولیا نه نو هغه تاسو نور تک دی چې پس تاسو بدن اوچوي سحر را پاسې دی پاغې دی بدن اوچکړو ماسختن دی اوچکړو سحر بیا نور تکې دا کپڑے چې کم دی هغه ته اوباسا هر ورځ او نور ته اچوا ستا کم بستر د هغه سورج تلېګدا نور ته اچدا او هر سحر خپل بدن اشما اکنی صابون سره وینځه بیا اشما هربل سپری پی کوا او هر ماسختن د ورځې اشما هربل سپری کوا رات کو سونے سے پہلے اشما کریک کریم یا اشما هربلایل په دغه خارغ زی باندې لگاوا سحر بیا وینځه بیا اشما هربل سپری درې ورځو کې دننه دننه بستا خارغ ټیکيږي نو الحمدللہ زمونگا دا پروڈکٹ دا دانو دا پارا خارغ دا پارا اشما اکنی صابون زبردست کار کئی بازی خلکو مخ باندې ډیر غوړوالی وی اشما رائس فیس واش استعمال وی 350 روپے کی ملاوی گی میخونم ختمی دانیم ختمی غوړوالیم ختمی اور رائس فیس واش دومره خکولی ریزلٹ دے دونه خستہ فیس واش دے چې الحمدللہ مونږه مارکیټ ته پورا کولای نشو بیا چا سکن سپور دے اکثر خلک داسی کنه چې یو زما مخ سپور دے نو دا خوشکی دا بار تاسو اشما ډیلی فیس واش استعمال وی اور اشما فارمولا فیس واش استعمال ہوئی کریمی فیس واش دے گلوئنگ فیس واش دے او دا ارجنٹ وائٹنگ افیکٹ نا ڈک فیس واش دے جعفر دعا سلام رلی گی وعلیکم سلام جعفر ڈیر زیات مننه خوشاله اوسه د دینه علاوه پلوشا ستاره د بنونه دعا سلام رلی گی وعلیکم سلام پلوشی ستاره ڈیر زیات مننه سرجی زم منها خټک یما اور دا سوال جواب دی مراله گله ڈیر زیات مننه منها خټک غفار صاحب دعا سلام علی گی وعلیکم سلام دین علاوہ چکم دے حامد د کرکنا سوال جواب امر علی گلے دعا سلام امر علی گی وعلیکم سلام دین علاوہ چکم دے وی السلام علیکم اکرام بھائی دعا سلام می قبول کئ وعلیکم سلام ډیر زیات مننه الله ای باخانی د کرکنا وی چې د شپې پروگرام کې درته ویلکم په خیراله ستړي مشي ویم ډیر مننه خوشاله اوسې خورې اکثر خلکو ودونه وی او زمونږه بازی خوین دی بازی رونه هغه وی چې کپڑے خو بزان لپ پیسو والما شوز بم ځان له پیسو باندې والما خو یره د مخسر بس کوما او د لاسونو سره بس کوما د خپو سره بس کوما خفکی گئی به بالکل نه پوندو باندې اشما کریک کریم لګوي کله تاسو وادر اور رسیدو خادیر اور رسیدا بیا ځان له د مارکیټ نه چکم دینو اشما سکن پالش والی اشما بلیچ والی اشما ارجن فیشل والی مختلف نامو باندې زمونږ سکن پالش ملاویږي خو هر یو درته ملاو شو اشما پنه معنی اشما سکن پالش والی صحیح ده اشما بلیچ او قسمه بلیچ دی خو بهر حال چې هر بلیچ درته ملاو شو اشما بلیچ والی اشما ارجن فیشل کی رائس ارجن فیشل امشتا فروټی ارجن فیشل امشتا بهر حال تاسو یو ارجن فیشل والی اشما رائس ملتانی میټی ماسک والی اشما زعفرانی ملتانی میټی والی اول و تاسو داسې چلو کې چې اشما ارجن فیشل به لګوي اغه سره به مساج وکي داغې نه بعد به اشما سکن پالش یا اشما بلیچ لګوي درې ساشې دی درې واړه بخپلو کې مکس کوي سکن کال پالش کې درې بوتلې دي هغه بیا یو یو چمچ تیرا والی کریمونه دوه چمچې سیرمونه دوه چمچې سیرم بعد کې لګولې شي پودر نه یو چمچ خپلو کې مکس کا یو 10-15 منټ به په مخو لګې بیا دغې نه بعد به اشما رائس ملتانی میټی ماسک لګې اشما زعفرانی ملتانی میټی بو لګې اشما بلیک ماسک بو لګې او که الله ته منظور و ان شاء الله 10-15 منټ کې بستا د مخ رنگ بدل شي
خیستہ بشی

0: یا الله خیر دا چې بیا د سټه زیدي الله زرمینی لوري منډه کو ګوره چې څه چل دی.
1: یاره بابا یو خو په تا باندې هر وخت لګېدلی وي، دا د جمال خان بچی و شو کنه؟
0: نو بیا د بچی په پیدا کېدو باندې څوک ډزې کوي؟ هسې نه چې خپله خوشحالي د چا په غم کې بدله کړي. د بچی په پیدا کېدو باندې ډزې نه، بلکې د الله تعالی شکر ادا کول پکار دي.
2: دا پیغام تاسو د ولسی خیر هیګړې لپاره د ریډیو امن لخوا واورېدو.
3: بابا چې دا ځل لپاس شم مال به موټر سایکل اخلي؟
0: نه بچے، نه، ستا عمر لا د موټر سایکل له چلولو نه دی. کله چې ته لوی شي، عمر دې دا تلو سو کالو شي، لیسنس چې جوړ شي، بیا بدل اخلم. بچے
3: بابا نو اخر ولی اوس راته ولی نه اخلي؟
0: گورا بچے، ډیر داسې خلک دي چې بے لیسنس گاڑی چلی، کم چې ډیر د خطرې سبب وګرځي.
2: دا پیغام تاسو د ولسی خیر خګړې لپاره د ریډیو عمل لفا واورېدو.

اسمان د ناسا په چغه وشي لا اسمان د ناسا په چغه وشي جنگ پرست دی د یوی مخینه مړ شي او زړونه وګټه بچای اعلان وکا زړونه وګټه بچای اعلان وکا چې د چا خوخ دی هغه دی د هغه شي او د موسم مهرباني د باران وری ستا د خلی مهرباني وکلو شي او مینه نکیږي پختو کیږي ازلا گلابونه کتابونو کې زاړه شي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اوریدونکو غږ آواز د 88.4 امن ریڈیو بٹاگرام ٹانک او کرک دے او زم ستاسو قربا ستاسو ملګری ستاسو دوست ستاسو خادم نذیر احمد خادم او پروگرام دے آل ان ون اوریدونکو په دې پروگرام کې زما د هر اتوار په ورځ د 10:00 بجو پورې د هوا په چپو د آواز په لګه نیخ پنیغه د دې پینل د دې چینل نه تاسو سره ملګرتیا مخامختیا کیږي پروگرام کې سوي پروگرام کې غپ شپ وی ټوکې ټکالی وی خنداګانی وی او د ټوله هفته ستاسو په زړه باندې کوم دردونه فکرونه غمونه آهونه وهمونه ګمانونه تهمتونه بهتانونه تاویل ماویل رنج او غم ستاسو زړه ته کوم راغون شي زه کوشش کوم ستاسو زړه نه دغه دردونه غمونه او فکرونه لری کوم او اوریدونکو راځم د هر اتوار پر ورځ د 10:00 بجو پورې خدا وخت موجود یم په بټاګرام سټوډیو کې نو آر ای بی به تاسو لیکي کرکوالا او ټانکوالا تاسو به آر ای بی لیکي آر ای بی نه بعد بلک شان سپیس ورکه خپل دمو به ورکه او بیا به میسج لیکي او ماته به سند کې په 85-83 باندې اته 15-83 باندې تاسو میسج باندې خپل غما تر راسي او ماته به ملاوي کی او تاسو لفظونه لبزو شکل ورکوم لفظونه لبزه شکل څنګه ورکوم ستاسو الفاظ ټکی چې کله ما ترشی په 85-83 باندې هغه به جانی هغه چې کله زه د خپل خولې نه ادا کوم نو بده کې جان راشي ښه ستاسو لفظونه لبا شکل ورکوم میسج بکوي خپل خبره بلی کې غټوره خبره بلی کې معلوماتي خبره بلی کې د خندانه ډکه خبره بلی کې او کومه خبره چې تاسو چا سره نشئ کولای هغه ما ته وایي ښه اغه وخاله کوی کنه زه راز ساتلو کې ماهر یم زه راز ساتلو کې ماهر یم تاسو ما سره د زړه هر خبره ډیسکس کولې شي زه به چاته م نه وایم خپل غمونه فکرونه آهونه ما درد غم او غیبت او تهمت او بهتان دا اوغه د چانه چې تاسو زړه ستړي دي کنه هغه به تاسو ما ته وایي ګوره یو یو جمله د تاسو په سوشل میډیا اکثر کتی لري مشهور ده کنه رائټران کم خلک چې لیک او لوست کتاب سره لفظونه سره مینه ساتي هغه ته به پته تاسو به یو خبره دی ډیر اوریدلی د خزو د زنانو بارکی چې خزي راز نشي ساتلې د یو ریسرچ مطابق وی چې خزي د 47 غنټو نه سیوار راز نشي ساتلې خبره ځان سره نشي ساتلې ډاری کې بلته وي دا خبره غلطه راخه که خزو راز نشي ساتلې نو یو سړی بم سترګې اوچتو سره نشي ګرځې دی بیا د ټولو نه زیات راز زنانه ساتلې شي او دا یو خبره ده چې بعضی خلک کې دا سړو کېم داسي یو خزو کېم داسي یو خبره به سړو سرم نه لینکو چې ټول سړی داسي او دا غلطه خبره ده یو خبره به خزو سرم نه لینکو چې ټول خزې داسي داسي بنکو هر ځای کې خو خراب خلک شته داسي کار شي داسي کار شي اوریدونکو چې یو کس هغه مرګ کړو مړی کړو کنه نا خبر هغه ځان سره ساتلې و ځان سره ځل کې ساتلې و تقریبا د دې خبرې 40 کال تیر شوی یو ځل باران ورېده او داسي د باران د ساس کې چې کله زمکه لرازینو دې سره داسي مونږ ته بلبلې وایو بلبلې کې به اردو کې وته بلبلې وې بلبلې هغه بلبلې هغه باران ساس کې سره به بلبلې وې ځکه و ډېر شوی کنه چې بیا به د باران ساس کې راتنو بلبلې براتلې دا خاون خپل خزې ته وی د نن شل کال مخکې ما سړی وجلی او داسې باران ورېده او داسې بلبلې کې دې د باران ساس کې بچ زمکه لاره رسیده داسې بلبلې وی او داسې باران په دې انداز کې ما مرګ کړو مړې مې کړو خزې خبر کړه خزې گاونډیانو کړل لړوي پرون څنګه باران نو تنور باندې روټه پخولي وی پرون چې څنګه باران ورېدنو دې باران کې داسې شل کال مخکې زما خاون مړې کړو نو بیا خبره بلته بلته د خزې د خلونه بلې خزې ته بلې خزې ته بلې پوره شل کال بعد هغه باندې هغه کیس دوباره راوته چیرې هغه مړی کم شوی دی نو هغه په ځان شهادت کړی دی مړی د کړی دی ا دښمنی وته هم جوړه شوه پولیس راغی و سړی یې بوته نو راز ډیفینیشن هم دا دی چې راز ترغی پورې رازی چې صرف تا ته پته چې تا چا ته وی کنه رحمان بابا غ شعر دی کنه خپل راز نه سو خبر نه کې رحمانه که څنګه او دغه یار به یار لري تا به رسوا کی
نو ته چې چا ته خبرو کې نه داغه وبم څوک رازداری کنه هغه باغه ته کوي کنه دا چې ته هغه بل چاته کې داغه بد ودری کسان رازداری هغه ته به کوي صحیح ده نو نن سبا چې کوم دې تاسو ته خپل د حالاتو پته را مشران متل کې چې ریشه رازي دروغ ملک روان کړي کلی روان کړي دروغ نو داسې دروغ به در پسې مشهور شي چې ته به د ځان نم نه خبر او په ګنګا به خلکو لام بولې نو د داسې تحقیق به کوې تحقیق چې کله تاسو ته د چا باره کې څوک خبره وکړي ومو داسې به نه کوئ چې په هغې پټه سترګو باندې سترګې به پټې کوي او تاسو به په یقین کوئ چې ده ما ته دا خبره وکړه دا بالکل ټیک ده هغه غلط هم کیدی شي ښه د چا پروپیګنډۍ باندې به نه راځي اکثر زیاتره خبرې دروغې او تاسو ته خو ما خبره کړې وه کنه ادمه کومه خبره ادمه تا اورېدونکو ته کومه خبره کړې وه تاسو ته پته را ځای په ځای باندې جنګونه منختی دي تاسو به د حالاتو نه خبر هم یې په سوشل میډیا هم ګورې په مین سټریم میډیا هم ګورې شخړې دي افغان پاک افغان د چې کوم شخړه نښتې ده هغې هم تاسو خبرې هر طرف ته چې کوم دی نو ټینشن دی هر طرف ته چې کوم دی نو حالاتو تاسو ته پته را په دې حالاتو کې به ژوند خو کول غواړي کنه ژوند به کوي ژوند به کوي ژوند څه د ماتو بنګلو ژوند څه د ماتو بنګلو بار دی ویرمو په حال باندې په کار دی خوار پکې خان پکې خوار دی چې زمرود پیداوار دی زه په هغې وطن کې لوګې تېروم او امیرشاد به پکې هغه امیرشادي او بیا یو شعر دی وی رستو به حساب د عقیدو کوو رستو به حساب د عقیدو کوو ځان اول ثابت کچې انسان یم ځان اول ثابت کچې انسان یم نو ایرازه ګوره هغه یو رایټر دی سعادت حسین منټو دی که کم یو دی هغه لیکي کنه ایرازه چې دا اختیار خدای پاک ته واپس کو چې څوک به جنت ته ځي او څوک به دوزخ ته ځي ویرازه چې دا اختیار خدای پاک له واپس ورکړه د خدای په اسیم د خدای پاک اختیار دی چې څوک به جنت ته ځي او څوک به دوزخ ته ځي د دې فیصله به څوک کوي الله تعالی به کوي کنه زه ته څوک یو چې ته وایي چې دا کافر دی دی جهنمی دی او دی جنتی دی موږ سره دا اختیار هم نشته نو هغه لیکوال وایي په کتاب کې لیکي کنه ویرازه چې دا اختیار خدای پاک ته واپس کو چې څوک کافر دی او څوک مسلمان دی څوک به جنت ته ځي او څوک به دوزخ ته ځي راځئ چې دا امن جوړ کو راځئ چې د مینې او د محبت خبرې وکړو راځئ چې د امن جنډه وترو راځئ چې یو بل له ضرورولۍ لاس ورکو او راځئ چې یو بل سره کینو د یو بل د درد او غم نه خبر شو راځئ چې د یو بل په کار راشو راځئ چې یو بل په ژوند کې آسانتیا پیدا کړو او بیا وی راځئ چې یو بل ته لار پرېږدو راځئ چې یو بل په مشکلاتو کې د یو بل سهاره جوړ شو او بیا وی چې راځئ چې کینو کومې مسلې چې دي کنه چې هغې له حل روباسو په شریکه باندې یه ته هوا تا یہ تے ہوا تا گا شیرونه کله چې پاکستان جوړې ده کنه نغه هغه سو شیرونه دې ذهن ته ملګ لګ راځي سوي سوي سوي سوي سوي وی کنه وفا کې خوګر وفا کرنګ یہ تے ہوا تا چې کله ازادي دو کنه چې کله مونږه زمونږ ملک ازادې ده وی وفا کې خوګر وفا کرنګ یې ته هوا تا قسمت علی رضا وفا کې خوګر وفا کرنګ یې ته هوا تا وطن کی خاطر جیے مرنګ یې ته هوا تا چې کومې خبرې ته شوی وي هغه ټایم سره وفا کې خوګر وفا کرنګ یې ته هوا تا وطن کی خاطر جیے مرنګ یې ته هوا تا بوقت ہجرت قدم اٹھیں گے جو سوئے منزل با وقت ہجرت کرے چھ مونگا ہجرت کو با وقت ہجرت قدم اٹھیں گے جو سوئے منزل تو بیچ رستے میں دم نہ لیں گے یہ تے ہوا تا او چہار جانب بہار آئی ہوئی تھی لیکن بہار کے بہار چہار جانب بہار آئی ہوئی تھی لیکن بہار کو اعتبار دیں گے یہ تے ہوا تا تمام دیرینہ نسبتوں سے گریز کر کے تمام دیرینہ نسبتوں سے گریز کر کے نئے وطن کو وطن کہیں گے یہ تے ہوا تا تمام دیرینہ نسبتوں سے گریز کر کے نئے وطن کو وطن کہیں گے یہ تے ہوا تا خدا کے بندے خدا کی بستی بسانے والے خدا کے احکام پر چلیں گے یہ تے ہوا تا بغیر تخصیص پست و بالا ہر ایک مقام دیے مساوات کے جلیں گے یہ تے ہوا تا کسی بھی الجھن میں رہبروں کی رضا سے پہلے
کسی بھی الجھن میں رہبروں کے رضا سے پہلے عوام سے اذن عام لیں گے یہ طے ہوا تھا. تمام تر حل طلب مسائل کو حل کریں گے, جو طے نہیں ہے وہ طے کریں گے یہ طے ہوا تھا. وفا کے خوگر وفا کریں گے یہ طے ہوا تھا. وطن کی خاطر جیے مریں گے یہ طے ہوا تھا. وہ وقت ہجرت قدم اٹھیں گے جو سوئے منزل تو بھی جرستے میں دم نہ لیں گے یہ طے ہوا تھا.

لیکن وفا کرو گے وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے، ستم کرو گے ستم کریں گے، ہم آدمی ہے تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ حالاتو پیچو خم سڑے خراب کی، کل کل دغ خم سڑے خراب کی، او پس بہنے د جنت را بہر کی، غنم رنگ لک ادم سڑے خراب کی۔ اوریدن کو تاسو څنګه ژوند وختونه ساتونه لمحه لحظه منټونه سکندونه زندگی څنګه روانه ده؟ دا همیشه په چند پروگرام کې زه یو خبره کوم، دا زندگی دا ژوند دی کې څوک به خوشاله یو څوک به خفي، د چا زندگی کې د چا ژوند کې به داسې خوشحالي راغلي چې غیب ته په کلونو انتظار کړي۔ مطلب مثال ورکا خادمه، نو مثال دا دی چې اختر نواز لالا کرکوال، اختر نواز لالا مثال دا دی چې د چا ته به هغه خلک ملاو شوي په زندگی کې چې چا ورپسې بار بار رشتې لیږلي، بار بار ورپسې رشتې تلي، منتونه ورپسې درنې پټګې سوی وته، درنې پګړې راپسې ځي، وی کو ورکوي ورلمې ورکې او درنې پګړې راپسې ځي، خو نړۍ شوما داسې ټپا د کرن خان اکثر کوي کنه۔ نو چا په زندگی کې به داسې خلک راغلي چې هغې ته به ډېر زیات په کلونو انتظار کړي، او چا ته به نوکری ملاو شوي، د کم جاب کوشش چې کو هغې ته به نوکری ملاو شوي، خوشحاله شوي به لیټر به ورسره لاس کړي، څه خلک به داسې چې کاروبار به شروع کړي، ایله سټارټ به اخیستي، هغه بله شي انکم به کړي، پیسې به ګټلي، کور ته به تللي، به خوشحاله نه په جامو کې نه ځایېږي، د چا به ټکټ راختلي، هغې به په هغې باندې ډېر خوشحالي، چا بله به الله تعالی نیک او صالح اولاد ورکړي، د چا په کور کې به ماشومان کوکانی کوکانی ماشومان، ګوډاګي ګوډاګي ماشومان راغلي، هغې به په هغې باندې سم ډېر خوشحالي، صحیح ده، بله شي خوشحاله دي کنه۔ چا د چا سره به شل کاله پس ملګري ملاو شوي، راغونډ شوي وي، د چا کره به هغه مېلمانه راغلي چې څه پکې کېږي نه، خو چې یو بل ته ګوري خوشحالي دي کنه۔ نو څه خلک به خوشحاله وي، څه به خفي، د زندګۍ نه به هغه خلک تلي چا باندې چې د هغې ژوند را جوړو، د چا نه به نوکری تلي، د چا کپنی به لاس ته تلي، نقصان ته به تلي، د چا نه به مطلب داري چا زړونو په منځ کې به بیلوالي راغلي، د چا نه به محبوب خفه شوي، د چا نه به هغه خلک خفه شوي په چا باندې چې زندگی دا خوشحالي او خفګان دا د زندگی حصه ده۔ په دیوال باندې لیکلي یو جمله وه، دې جملې باندې ما سوچ کوم، ما په ډېر سوچ کوم، اکثر تاسو که خیال کړي فلین کوچ کې چې کله ګاډي کې کینو، موږ اکثر د شیشې سایډ ته کینو کنه، د شیشې سایډ ته کینو، هغه مطلب دی چې موږ بهر ګورو، نو زه آفلاین کوچ کې راتلم، شیشې سایډ ته ناست وم، په دیوال باندې یو جمله لیکلې وه، هغه مې لیدلې وه، هغه جمله دا وه، دا وخت به هم تیر شي، دا وخت به هم تیر شي۔ نو ګوره دی یو جمله کې غټه فلسفه پراته ده، تاسو زمانه تاسو کې خادمه څنګه داسې پکې فلسفه پراته ده، لکه که یو سړی ډېر زیات خفه دی، سخته ده پی، او حالات بد دی، نو هغه د پاره دا جمله د سهاری او یو قسم سهاره ورکی چې دا که حالات بد دی خو وی د ملاقات سهر به راشي، نا امید نه یم، د انتظار شپه کوږده ده، اخر تیره بشي، ٹھیک ده کنه۔ نو دې جمله کې دومره غټه فلسفه پرته ده چې دا وخت به هم تیر شي، نو په چا سخت حالات یې هغې جملې ته ګوري چې دا وخت به هم تیر شي، او چا باندې چې راحت ده، مستی ده، خوشحالي ده، هیره جواهرات دی، پیسې دی، هونډا سیویک دی، بینک بیلنس دی، کاټن والے سوٹ دی، مزید دی، پنجزاری دی، جیب منس کې پراتی دی، هغې د پاره پکې لاجک دا پروت دی، هغې له پکار دی چې صبر وکړي او لږ ونته تکبر د ځان نه لرې کړي، کنی دا وخت تیریږي۔ ګوره دا مالداري او غربت، تاسو به ډېر خلک په خپل کلي مالت کې داسې لیدلي چې په جریبونو ځمک، په کنالونو، په مربو ځمکه به واوس به یې سومني، او داسې خلک به هم لیدلي چې د ځمکې نه به راپاسېدلي، والله تعالی به ولله دومره مال حال ورکړي تاسو تصور نشئ کولی۔ دا حالت په زندگی کې بدلیږي، تاسو به صرف د خادم یو خبره منې، اورېدونکو زما به یو خبره منې، تاسو به په زندگی کې نه ناکامه کیږئ، دا یو خبره نه ده، که دا تاسو منل او تاسو ناکامه شوی کنه، نو زما په قسمت علی رضا پانسی کې بیا، یا نظمان خټک پانسی کې لټانګه، کومه سزا ورکوي طارق عزیز لې ورکه، صحیح ده، د دین علاوه که دا خبره تاسو منل او تاسو ناکامه شوین، بیا تاسو به زما دا خبره منئ چې چرته به تاسو د ځان نه چاته سپک نه ګورئ، ګوره د ځان نه به چاته سپک نه ګورئ، او چې کوم ستاسو نه کمزوري خلک دي، په هغې به لاس نه صفا کوئ، په هغې باندې به ظلم نه کوئ، الله تعالی به تاسو چرته نه خرابوي، تکبرو
نه دا تکبر خبره دی نه ونه ته چې هر چا ته ځان نه درانه ګوري کنه خدای پاک به تاله دور عزت درکړي چې ته تصور نشې کولی. تاسو به خیال کړئ ګورئ بل خبر دار زه په خپل پروګرامونو کې بل خبره کوم ډیره د کار خبره ده وګران یې ځدی کې ټانک والا بټګرام والا ترک والا ماته وګران یې ځدی کې زه یو خبره تاسو ته کوم د ډیره د کار خبره ده خادمه خبره رانه یې رښوا سما ویلی دی کنه نذیر رحمان خادم یم ماشوم یم عجز یم ما واړه مازغری اکثر زمانه خبر خبره کوم خبر رانه یې رښی ما څه خبره کوله

تاسو ته اکثر پروگرام کې یو خبر کوم او ورنکو ذهن را واغستا. تاسو ته پته یو د پیسو مالداری خانی کنه او یو ذهنی خانی. ذهنی خانه او د پیسو خان کې دواړو کې فرق دی. تاسو ته پته تاسو به ذهنی کله چې خان جوړ شي کنه ذهنی ستاسو سوچ خان شي. ستاسو به وي چې د وړو وړو خدایانو د بنده کړم لوی خدای زه به چا چاته سجده کړم. ستاسو چې کله ذهن به ستاسو نواب او وډیرا چودري او خان څنګه جوړیږي تاسو ته پته ده. دا نسخه دله داسې نسخه دله در کومه تاسو به په زندګۍ کې نه دی. په زندګۍ کې به یو تاسو د چا پیسو ته نه خفه کیږئ، د چا نه به تاسو متاثره کیږئ نه، چاته د چا مال دولت نه به نه خفه کیږئ، چاته به جیلس کیږئ نه، په چا به هم پروانی. خادمه څنګه کله چې تاسو کتابونه کتاب سره ستاسو مینې کتاب لولئ کنه او کتاب دانه چې مطالعه پاکستان اسلامیت دا کتاب نه، تاریخي کتابونه، داسې کتابونه چې په هغې کې علم پروت دی، چې څومره تا سره ته سټډي څومره ته سټډي کې کتابونه ګورې، لکه مطلب تاریخي فرشته یو کتاب دی، شهاب نامه ده، دا ټول تاریخي کتابونه، داسې اشفاق احمد دی، داسې چې کوم دی نو بانو قدسیا، داسې چې کوم دی نور رایټران دي پکې، مستنصر حسین تارړ دی، داسې چې کوم دی نو ورسره چې کوم دی سعدالله جان برق صاحب دی، فرنود عالم دی، بل ها رایټران دي. د ژوند په هر انګل باندې، د ژوند د زندګۍ د فلسفه نه شپېته کاله باندې په دې باندې داسې لیکل کوي کنه چې ستاسو به سوچ د نوابانو شي، سوچ به ستاسو د خانانو شي. والله که ستاسو نه دی، ستاسو بچی نه بچی، دی به چرته د چا غلام جوړ نه شي. د ده ذهن به چې کوم دی نو داسې ازادي کنه، د ده ذهن به داسې ازادي څنګه چې زما آزاد دی. بچی لکه که تاسو پیسې ورکوئ او که نه هغه لازمي نه دي، خو دله به کتاب سره مینه پیدا کوئ، دا ټچ موبایل به ته واخلې، دا به ته خوا کېږي، کتابونه به ولور کړه، ته سټډي وکړه، دی به د ژوند په فلسفه پوه شي، دی به انسانیت وپېژني، دی به په دې پوه شي چېرته زندګي څومره ده، د دې فلسفه څه ده، په دې کې فنا کېدل څومره وخت پس دي، په دې کې چې کوم کس تکبر کوي هغه سره څه کېږي، دا پیسې څه رول پلی کوي زما په زندګۍ کې، او زما چې کوم دی نو دا عام نارمل لایف څنګه دی. ده ته به پته ولګي دی به داسې باچا شي که نه داسې باچا شي چې بیا مثال به نذیر احمد خادم شي. که څوک ورته سلام کوي نو په سترګو باندې کښېني، که څوک ورپې سلام نه چي نو ورته وي خدای دې په خپل حال خوشحاله ساته، ځه د چا باندې هم پروا نه ساتي. نو ستاسو ماشوم چې کله کتاب سره مینه او محبت کوي که نه، دیني علم کتابونه ګوري، د قرآن او حدیث نه خبري، ورسره د تاریخ نه خبري، ورسره ښه ښه لیکوالان ګوري، ورسره احادیث ګوري، او د دواړو غاړو علم چې کله ده سره راغی، ځکه نه دی بیا چې کوم دی ده سوچ څوک غلام کولی نه شي، دی څوک خپلې نظریې ته خپل سوچ ته بیا راړولی نه شي، ځکه چې ده ته د حق او د باطل پته ولګي. نو ستاسو هر بچي ته چې د حق او د باطل پته یو پته به څنګه وتلېږي؟ صرف چې د ده کتاب سره رشته مضبوطی، دکې د کشر مشر تمیزي، نو دکې به دومره علم او دومره پوهه به راشي چې دی به ډېرو شیزونو نه بې نیازه شي، که چا سره گاډی یو، که چا سره بنگلې یو، که چا سره کریډیټ کارډ یو، که څوک خانی، که څوک چودري، که څوک وډیری، که څوک نواب، یا به ځان لی وروره خادم لی چا د کوره راځي نه راځي. دغسې به ستاسو د خپلو بچو به دغسې تربیت کوئ. شب بلگی اوریدونکو، سبا د کار خبرې کوو، سبا بیکاره خبرې کوو، خبره به داسې چې هغې باندې به زم نه پوهېږم، خو کوم زه به ډېره زده کړه به ستاسو نه کوم او کمه به زما نه کوئ. زه په څه پوهېږم ماله څه راځي ستا په شان بانې خو ماله نه راځي، او تاله چې راځمه بانه جوړه کړم، ستا نه چې راځمه بانه نه راځي. ای ما پسې ارمان درځي که نه درځي، څه نه څه خفګان درځي که نه درځي، وایه د پښتنو قاتله ووایه قبر ته ماران درځي که نه درځي، ای استاده حال د وطن څنګه دی، سکول ته ماشومان درځي که نه درځي، چا نه چې جدا شوي دي، چا نه چې هغه خلک جدا شوي دي چې د چا په زړه را جوړېده دپاره کله خپل پیغام لیږي بیا که نه. وایي زما د خوږ زړګي کیسه ورته د سره وکړه، زما د خوږ زړګي کیسه ورته د سره وکړه، او زما د تیر اختر ګیله هم د دلبره وکړه، زما د ټولو مجبورو حال ورته هم وایه، او زما د ژوند ورته یوه یوه خبره وکړه، هم د په بلو لمبو یخې د هم تا یادوي جانان ته ووایه د خدای نه لږه یاره وکړه. هغه ته دغه غاړوي که نه، وایي تمامه شپه پکې ماتم شوی دی، او زما د زړه په کور کې غم شوی دی، ای غنم رنګه ما نه لرې ګرځ، او دا ټول فساد خو په غنم شوی دی. بیا ورته ټپیزه وي، ټولې ګیلې به در له سرکم،
زی چې را ټول د زړه پر هر کم حل به تا په حال خبر کم نخه به بله درله درکم او رومال مې ما اخله زړه په اوخ کې پاکوم او زما د سپینې غاړې هاره مینې کمقل کړي هوښیاره دا لانجې پرېږده خدای دپاره څوک به د ملکې خوږ یاره او پړدی بلستنې اوچتې ګورې مخونه څوک پکې ناکامه شي که نه اتلسو کالو په عمر کې اکثر خلک ناکامه کېږي اتلس څوک پکې ناکامه شي بیا ورته دا مشران نصیحت کوي دی ورته څه وي خادمه خادمه لکه پاڼه دې مکمل بدل ته خو د زندګۍ فلسفه دې شروع کړې وه او مینې محبت طرف ته واوړې دي نو هر د دې پروګرام نوم دی آل ان ون په دې کې به ټولې خبرې کوو چې کله ورته دا مشران بیا نصیحت کوي که نه وي نه قلارې دې د سپین بشره چغې مه وخه او غلی شه زما د زړه پر هره چغې مه وخه تلې لارې خولې له بیا واپس جانانې نه راځي اوس راته اشنا د باندې سره چغې مه وخه او اوس مونږ باندې لا خپله غریبي د هړ روجۍ نیسي واوړه مونږ نه تیر شه زه اختره چغې مه وخه او تاله د کابل د اور بسر کې رالوتلي دي دا په پوکو نمرې پېښوره چغې مه وخه او دلته کې دا ستا د منیر نوم په چا ښه نه لګي یه لیونۍ ماته د ګودره چغې مه وخه ګپ شپ بلګې اورېدونکو زه به ما تاسو به محفل به یاران به دوستان به او که نوابزاده مونږ سره دلته کې پروډکشن سایډ باندې ټیکنیکل سایډ باندې مال سپورټ راکړي ډېره زیاته مننه کوم طارق عزیز او الته ایم ایس ډی آر جی ایم ایس ډی خالق نور او ریحان خټک په کرک کې مال ټیکنیکل سپورټ راکړي زما آواز خېسته کوي او کرک کې ډومیل کې کرک سیټي کې او چیر چاپیر چل کې چې کوم دی نو زمونږ چې کوم مضافات ټیکلي دي هغې کې زما آواز خورېږي د هغې ډېره زیاته مننه پټانګ کې آر جی عبدالوهاب زما آواز خوری کلیکی خیستکی او نظمان خټک سټیشن منیجر دی د ټانک سټیشن د ټولو ډیره زیاته مننه کوم که نوابزاده زما آواز اوري لږ ونته سټوډیو ته دې ما لراشي ښه او که نوابزاده زما آواز نه اوري ګروپ کې وته میسج وکړه لکه اوري ښه راغې